Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai piktinasi, kad gydymo įstaiga nesilaiko kolektyvinės sutarties reikalavimo ir nevykdo įsipareigojimo didinti medicinos personalo atlyginimus. Anot medikų, dalis specialistų dėl to jau paliko darbą ir išėjo į kitas gydymo įstaigas, tad likusiems tenka dirbti didesnių krūvių nei įprastai. Poliklinikos vadovybė problemą pripažįsta, tačiau dėl to kaltina ligonių kasas, esą negaunamas pakankamas finansavimas įsipareigojimams vykdyti. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių. Iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia

0: studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kolegijos sektoriuje daugiausia studijų krypčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Vilniaus miestos savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kaip pranešė savivaldybė, šie pokyčiai gyvendinami, vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Ispanija ir kitos Europos Sąjungos šalis skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio, Ispanijai priklausantis Ceutos eksklavas Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose, bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuoseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas vadina tolimojo nuotolio sankcijomis. Operacijos tikslas priversti agresorę nutraukti karą. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis. Ukrainoje į nelaisvę paimti daugiau kaip 50 valstybių piliečiai, kurie kare kovojo Rusijos pusėje, pranešė Kyjevo pareigūnas. Kyjevas nekartą kaltino Maskvą, kad šis, siekdama išlaikyti savo pozicijas fronte, masiškai pasitelkė ne Rusijos piliečius iš jai draugiškų valstybių.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos 3 setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovui Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau 3 kartą paeiliui. Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupė etapą užbaigė nusileisdamos Austrijos rinktiniai 44-54.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Lietų lydės ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas pūs vidutinio stiprumo. Per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Pajūryje gali būti 1-2 laipsnių vėsiau. Naktį į ketvirtadienį lietus tęsis vietomis, vėlgi daugiausia vakarų Lietuvoje. O rytoj dieną lietaus debesis dažniau lankysis rytuose. Nakties metu griaudės perkūnija. Pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų krypties vėjas vyraus vidutinio stiprumo. Per perkūniją galimi vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Paryčiais bus apie 15-20 laipsnių. O ketvirtadienio dieną grįž 26-31 laipsnio karštis. Vakariniuose rajonuose vietomis bus gaiviau apie 22-25 laipsnius.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: bauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Vasara daugeliui darbuotojų atrodo tinkamas metas ne tik atostogoms, bet ir trumpai karjeros pauzijai. Nusprendus pakeisti darbą ar atidedant naujų galimybių paieškas rudeniui. Darbdaviams tai įprastai reiškia įtampą dėl atsilaisvinusių pozicijų, jeigu jas tenka kuo greičiau užpildyti. Taip atsiranda gera proga kandidatams, kurie pasiryžę vasaros malonumus paukoti dėl naujo darbo, nes pozicijų kiekis išlieka panašus, o konkurencija mažesnė. Teigia personalo sprendimų specialistai. Nors nemaža dalis žmonių darbo paieškas planuoja pradėti tik rudenį, specialistai siūlo šį sprendimą gerai apsvarstyti. Rudenį kandidatų aktyvumas tradiciškai išauga, todėl konkurencija dėl tų pačių pozicijų tampa gerokai didesnė. Juolab, kad labai tikėtina, jog dėl darbo paieškų nesutrumpės ir vasaros poilsis. Tuo metu prasidėję atrankų procesai dažnai užtrunka ilgiau, todėl naujo darbo pradžia natūraliai gali nusikelti į rudenį. Sako ji. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo kaunodiena.lt. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu, klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantis atnaujinti reikalingo sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko paspaudė žinutės esančios nuorodos, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie jau prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausiai siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogą atlikti veiklą. Negalvojant. Jie sukuria situaciją, kurie atrodo, kad veikti reikia čia ir dabar. Atnaujinti sutikimą, patvirtinti duomenis ar prisijungti prie interneto banko. Būtent tokiais momentais svarbiausia yra sustoti ir patikrinti, ar prašymas iš tiesų atkeliavo iš banko, o kilus įtarimui susisiekti su banku pasitikslinti. Kelios papildomos sekundės gali apsaugoti nuo labai skaudžių pasiekmių. Sako Artėja banko privačių klientų paslaugų vadovė Dalia Kolmacui. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada nesiunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiškų siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklyje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Apie tai praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Apie tai, jog naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo riba. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkių mažėjimą, ir pievas prie namų, kuris pernelyg dažnai šienaujame. Tad specialistai ragina žmonės taisyti klaidas ir naminius žvirblius vilioti lesalą ne tik žiemą, bet ir visus metus. Taip pat gaminti inkilus sparnuočiams. Neprašytai svečiais piktinasi savo daržus ar sodus nuo paukščių saugantis ūkininkai. Pavyzdžiui, šilauogės Videnių kaimų gyventojai dangsto specialiais tinkliukais, kad bent kiek uogų liktų namiškiams. O štai gamtininkai sako, kad vagiliauja vaikiausiai anaiptol nenaminiai žvirbliai. Mat jų per daugiau nei 20 metų sumažėjo net 80%. Tik pastarųjų 10 metų statistika rodo, kad situacija stabili. Bet mažėti, kaip pabrėžė specialistai, jau nėra kur. O priežastis, kodėl taip nutiko, įvairios. Žvirblį ir lietuvį rasti bet kur pasaulyje. Tad dabar noriu pasakyti, kad naminė žvirblį kaimo sodyboje rytoje berasi. Mieste niekas nevalgo ir niekas netrupina, mieste nėra turgaviečių, kuriuose būtų arkliai, kur birėtų kažkas, kur būtų jiems lesalo. Teigia gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Miestas atsiranda nauji ofisai, renovuoja pastatus, vejos per daug prižiūrimos, kad ir maisto nesura žvirblis, nieko. Tas turi įtaką miestuose. Tikino ornitologas Gediminas Petkus. Naminis žvirblis, sodybos miestai ir miestelio paukštis. Kad čia galėtų gyventi, turi būti jam tinkamesnės sąlygos. Ir kaime šiam žvirbliui sunku išgyventi. Per daug tvarkingai nuimami grūdai. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Kaip pranešama vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Skelbiama, jog vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų, gavo leidimą atnaujinti veiklą. Kiti pribojimai buvo sušvelninti. Vėl galima patekti į paplūdimius, laisvalaikį ir vandens sporto centrus, taip pat į daugelį dviračių takų visame regione. Draudžiama patekti tik kitas vietovės, kurios tiesiogiai nukentėjo nuo gaisrų, iš dalies dėl griūvančių medžių pavojaus. Tai praktiškai sugrįžimas į normalią padėtį. Sakė turizmo tarybos atstovė. Regiono turizmo organizacija ir Bordo turizmo biuras kelionio operatoriams ir turistams teikia naujausią informaciją, taip pat ir anglų kalba, apie tai, kur vis dar galioja apribojimai ir kurios pagrindinės turistinės vietovės nenukentėjo nuo gaisrų. O keliuose Prancūzijos regionuose ugnegesiai toliau kovojo su miškų gaisrais. Vidaus reiklų ministras teigia, kad šiais metais iki šiol užtyčia ar dėl neatsargumo sukeltus gaisrus buvo sulaikyti 402 asmenis, 36 iš jų yra suimti ir laukia teismo. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė pribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslai. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbimai vertinus audros padarytos žalą, gyventojų pranešimus bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamoje vietą deklaravę fiziniai asmenis, bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenis. Nukentėjusiai raginami užfiksuoti audros padarytą žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į asmeninės paskyras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Vilniaus regiono baitinio atliekų tvarkymo bendrovė teismo prašo panaikinti Vilniaus miestos savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro sprendimus, kuriais atliekų tvarkymas

0: perduotas jos konkurentams. Bendrovė kreipėsi į regiono administracinį teismą. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atlikų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atlikų deginimo apimtis. Iš karto dvi artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro ir dvies uždarimus artimuosiuose rytuose. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai bandant kirsti Lamančio sąsiūrį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausia tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenis. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams, besitikintiems per Lamančio sąsiūrį pasiekti Jungtinę karalystę. Mokėdami kontrabandininkams $1,000, žmonės dažnai sėda į perpildytas gumines valtis, kad leistųsi į pavojingą, o kartais ir mirtiną kelionę, vienu judriausiu pasaulyje laivybos maršrutu. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Rečos, pačiuose šalies pietuose.
1: Sportas.
0: Sužaistus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turų dvikovos, komandos vaira palieka Mantas Kuklys. Sutartis su šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Šiauliečiai vadovaujant Kukliui iš viso sužaidė 18 oficialių rungtynių. Stambule vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate surengta moterų kvalifikacija, kurią įveikė dvi lietuvės. Į pusfinalį pavyko patekti Gintarijai Aleksandravičiai, kuri A grupėje buvo 18. Ieva Želvytė buvo 26. B grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 20 poziciją, to užteko vietai pusfinalyje. O Elisbieta Domaitytė liko 26.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palius, lietų lydės ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas pūs vidutinio stiprumo. Per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio. Pajūryje gali būti vieno kito laipsnio vėsiau. Naktį į ketvirtadienį lietus tęsis vietomis, vėlgi daugiausia vakarų Lietuvoje. Dieną lietaus debesis dažniau lankysis rytuose. Nakties metu griaudės perkūnija. Pietų, pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų krypties vėjas, vyraus vidutinio stiprumo. Per perkūniją galimi vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Paryčiais bus apie 15-20 laipsnių, o ketvirtadienio dieną grįš 26-31 laipsnio karštis. Vakariniuose rajonuose vietomis bus gaiviau apie 22-25 laipsnius.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

So from now on, I'm traveling light. He said goodbye.

I'm traveling light. No one to see.

Labas rytas visiems, 8 valandos ir 15 minučių šalyje. Pasidomėkime sporto naujienomis ir pradėkime nuo futbolo. Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti dėja, bet nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirtami sutriuškinimą 0-5, o atsakomosios rungtynės Kaune vyks rugpjūčio 11 dieną. Beje, primename, kad Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Lietuviškasis Slovenijos Celija futbolo klubas patyrė pralaimėjimą UEFA čempionų lygos atrankoje. Trečiąją atrankos etapą Slovenijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2, nusileisdami Jerevano Ararat Armenija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje. Vienintelis pakeistas buvo Kučys, aikštė palikė 64 minutę. Sugrįžkime į Lietuvą. Druskininkuose įsibėgėjo Europos štangos spaudimo čempionatas. Jaunimo klasikinio štangos spaudimo čempione tapo Augusta Chlomko. Lietuvos sportininkė merginų svorio kategorijos iki 52 kg varžybose išspaudė 75 kg. Pereinant prie teniso, vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butilas pateikė malonės staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirto turnyro raketę Tristaną Bojerį.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 16 neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai iš šis skaičius siekia 1002. Maždaug 10 milijonų eurų vertės Radviliškio riedmenų depo modernizavimo projekte baigiamas pirmasis etapas, o galutinė visų darbų pabaiga suplanuota iki 2029 metų pabaigos, teigia Lietuvos geležinkelių grupės krovinių vežimo bendrovė. Anot jos, baigus beveik 70 metų senumo pastato atnaujinimą, vagonų remonto pajėgumai galėtų išaukti apie 35%. Nuo dabar planuojamų 2800 iki 4300 vagonų kasmet. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18400 jaunuolių, iš jų 11700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kolegijos sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudarytas su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranui labai smarkiai klius, jie labai greitai nebus vėl atidarytas strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris. Trumpas teigia, kad derybos vyksta toliau. Hormūzo sąsiauris, kuris yra vienas iš svarbiausių pasaulinių naftos ir dujų tiekimo kanalų, tapo nuolatinio karo veiksmų atsinaujinimo priežastimi. Raudonojoje jūroje, netoli Jemeno vandenų, apsivertė ir nuskendo Indijos laivas, į kurį pataikė svaidmuo. Apie šį incidentą pranešė Indijos

0: uostų, laivybos ir vandens kelių ministras. Jis nenurodė, kas įvykdė išpuolį ir kokio tipo ginklas buvo panaudotas. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Marokui jau grąžinti 70 tūkstančių, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praėjusias dvi savaitės institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis. Ukrainoje į nelaisvę paimti daugiau kaip 50 valstybių piliečiai, kurie kare kovojo Rusijos pusėje, pranešė Kyvo pareigūnas. Kyvas nekarto kaltino Maskvą, kad šis, siekdama išlaikyti savo pozicijas fronte, masiškai pasitelkė ne Rusijos piliečius iš jai draugiškų valstybių.
1: Sportas.
0: Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupė etapą užbaigė nusileisdamos Austrijos rinktiniai 44-54. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos trijų setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovui Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau trečią kartą paeiliui. Ir apie orus. Šiandieną atplūs karštis pietinėje šalies dalyje, kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakare ims šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Vėjas šią dieną bus pietinių krypčių nestiprus, tačiau per perkūniją gūsiai kai kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu bus tvanku, temperatūra žemės tik iki 16-21 laipsnio, o ketvirtadienio dieną šilas iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Centrinė pirkimo valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti numatyta skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondų investicijų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešojo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiamis pareigūnų apsaugos priemonėmis, specialiosiamis lengvosiamis transporto priemonėmis, palidovinio mobiliojo ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločių orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus, investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų lygos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti lygos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmokos skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbiama įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus techninius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys, bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenys. Nukentėjusiai raginami užfiksuoti audros padarytos žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo riba. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkių mažėjimą ir pievas prie namų, kurias pernelyg dažnai šienaujame. Prancūzija paragino turistus, kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Iš karto dvi artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado režimo nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro erdvės uždarimus artimuosiuose rytuose. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jie signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose.
1: Sportas.
0: Druskininkuose įsibėgėjo Europos štangos spaudimo čempionatas. Jaunimo klasikinio štangos spaudimo čempione tapo Augusta Chlomko. Lietuvos sportininkė merginų svorio kategorijos iki 52 kg varžybose išspaudė 75 kg. Stambule vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate surengta moterų kvalifikacija, kurią įveikė dvi lietuvės. Į pusfinalį pavyko patekti Gintarijai Aleksandravičiai, kuri A grupėje buvo 18. O B grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 20 poziciją, to užteko vietai pusfinalyje. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarėje jums šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o rytojaus dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikės priemonės, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Anot jos dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iškastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiai tai įtakos neturi. Lietuvos energetikos agentūros vadovės teigimu, dėl mokesčių politikos Lietuvoje benzinas kainuoja pigiausiai Baltijos šalise, o dizelinas brangiausiai. Seimo kontrolierius Aleksandras Radčenko kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviau įtraukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimo bei ištikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Jis kreipimėsi taip pat pažymėjo, kad didelė Lietuvoje priimamų teisės aktų dalis yra susijęs su ES teisėm, todėl socialinių partnerių interesai jo teigimo turi būti atstovaujami ne tik įgyvendinant ES teisės aktus, bet ir juos rengiant. Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai piktinasi, kad gydymo įstaiga nesilaiko kolektyvinės sutarties reikalavimo ir nevykdo įsipareigojimo didinti medicinos personalo atlyginimus. Anot medikų dalis specialistų dėl to jau paliko darbą ir išėjo į kitas gydymo įstaigas, tad likusiems tenka dirbti didesnių krūvių nei įprastai. Poliklinikos vadovybė problemą pripažįsta, tačiau dėl to kaltina ligonių kasas, esą negaunamas pakankamas finansavimas įsipareigojimams vykdyti. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartį su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių, iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Kolegijų sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad Izraelis nesutiko su JAV remiamu planu dėl Gazos ruožo net ir gavęs garantijas, kad Izraelio pajėgos bus išvestos tik po to, kai Hamas nusiginkluos. Ispanija ir kitos ES šalis skubėjo užglaistyti nesutarimus, kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Ceutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienos saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Ukrainos saugumo tarnyba per 40 dienų trukusią operaciją atakavo daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijoje.

0: Donecke bei daugiau kaip 21 tūkstantį taikinių fronte. Tarp pagrindinių kampanijos krypčių buvo nuseklus Rusijos karinės infrastruktūros naikinimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas vadina tolimojo nuotolio sankcijomis. Operacijos tikslas – priversti agresorę nutraukti karą. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrūkis. Per praeisęs 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrūkis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos 3 setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovai Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau 3 kartą paeiliui. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarėje jums šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikė lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio, o rytoj dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiuo metu spaudoje labai daug straipsnių, kuriuose gydytojai, mokslininkai pasakoja apie vitamino D svarbų vaidmenį beveik visuose žmogaus organizmo procesuose. Šiandien laidoje ir mes pakalbėsim apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią gydytoją endokrinologą biomedicinos mokslų habilituotą daktarą profesorių Gintautą Kazanavičių. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Sakykit, gydytojau, kuo yra svarbus mūsų organizmui vitaminas D?
6: Vitaminas D jį galima net pavadinti hormonu. Hormonai turbūt visi supranta, kad yra labai svarbios medžiagos. Nes tas įprastas mums vitaminas D, kurį mes pasigaminame saulės šviesos įtakoj savo odoje, ar naudodami įvairius maisto produktus gausius vitamino D, arba gerdami vitamino D preparatus, tas bendras vitaminas D inkstuose dar turi virsti į aktyvę formą. Jeigu taip bendrai kalbant, tai ten yra 25 cholekalciferolis ir inkstuose jis virsta į hormoną. Vitamina D 1.25 cholekalciferolį. Tai yra labai aktyvi medžiaga, kurios receptorių yra visose organuose. Reiškia, šitas hormonas, vitaminas yra be galo svarbus.
5: Kuo pasireiškia vitamino D trūkumas?
6: Ir didžiausia bėda yra ta, kad kai trūksta vitamino D, atsiranda požymiai, nusiskundimai, kurie būdingi ir kitom ligom. Ir labai sunku atsekti. Vyresnis žmogus sako, ai, kažkaip tai pavargau, atėjo senatvė, svaigsta galva, tai matyt kraujagyslės užakė. Skauda raumenis, matyt jau pavargau, persidirbau, braška, skauda sąnarius, irgi turbūt jau ten nuosėdos kažkokios sąnariuose. Ima depresija, tai matyt jau tas gyvenimas mūsų labai sunkus, sutriko miegas, kartais agresija, bet visa tai yra vitamino D trūkumas. Ir neretai, ir ne vienas mano pacientas yra parašęs testamentą, nes jau taip blogai buvo, kad buvo parašęs testamentą. O atstačius vitamino D, žmogus vėl atsistato pilnai ir nuotaika. Ir raumenų skausmai ir silpnumas dingsta, ir sąnariai nebeskauda. Susitvarko ir žarnynas, ir be bejonės imuninė sistema. Visa eilė pacientų sako, daugelį metų visa mano šeima nebesirga nei gripu, nei peršalimais. Covid'o, sako, mes išvengėm ir visa kita. Pasirodo, jie intensyviai naudoja vitamino D. O kodėl dabar vitamino D trūkumas? Todėl, kad anksčiau žmonės laukuose dirbdavo pliki, kažkiek tai prisidengdavo, kažkiek tai pavalgydavo natūralių maisto produktų, nes anksčiau spjauno lošinių, o kur paršelis gulėjo? Gulėjo saulėje, purvynė jisai buvo, bet saulė prigamindavo vitamino D ir lošiniuos vitaminas D būdavo. Karvės ganydavosi laukuose, tai sūrį kokį padžiovintą pagraužė, tai varškytė, tai kiaušinuką, tai mėsytė. O dabar iš juodo tvarto, ar iš vištidės tamsios, jūs norit, kad vitamino D būtų maisto produktuose? Nėra. Reiškia, jau mes natūraliai jo nepapildom. O jeigu pražydiena saulė, ta tikrai visi bėga į saulę ir džiaugiasi jie, bet ką visi daro? Tepa kremu. O kremas vienas iš puikiausių ultravioletinių spindurių, kurie gamina vitamino D, atspindėtojas. Ir jeigu labai gerai įsižiūrėsit, pležė visi tokie truputį ultravioletiniai. Ir dėl to, kad tie kremai atspindi ultravioletinį spektrą, kuris gamina vitaminą D. Tai reiškia, nereikia teptis kremų, būtina teptis. Ir kuo mažiau būti saulėje. Nes dabar jau ir saulė nebeta. Ozono skylės. Kiekvienas kosminis aparatas palieka 300 metrų skylę ozono, kuri ne taip greitai užsitraukia. Jūs gulit pležė ir jūs veikia tie pirminiai kosmoso spinduliai, kurie sukelia odos vėžį. Tai reiškia, kad mes nesame apsaugoti. Dėl to ir dermatologai, odų specialistai ir kalba apie tai, kad labai padaugėjo odos vėžio. Todėl mano pasiūlymas, jeigu mėgaujate saulę, būtinai su kremu ir kaip galima mažiau. Bet saulės mums truputį reikia, nes saulė turi ir tą spektrą, kuris mūsų nervų sistemai reikalingas. Todėl kartais aš pacientams siūlau, ypač kurie iš Islandijos atvažiavę, nusipirkit saulės šviesos lempos. Tikrai labai padeda. Nes visos tos depresijos, rudeninės, žiemos depresijos, jos tikrai palengvėja. Vitaminas D, saulės šviesos lempa. Ir kiekvieną rytą pusryčiauti. Susėda šeima prie tos lempos, pusryčiauja ir tikrai jūs tamsiais žiemos vakarais neturėsite labai liūdnų nuotaikų.
5: Kada saulė, kokiom valandom daugiausiai gamina vitamino D?
6: Saulės spinduliai priklauso labai nuo toks yra beta spektras saulės spindulių, kuris maždaug nuo gegužio vidurio iki rugpjūčio vidurio Lietuvoj vidurdienį būna. O jau rugsėjus ten galit gulėti kiek norit ant tos saulelės, šiltą, parusit, bet vitamino D nepagaminsit. Todėl, kad mes turim labai trumpą periodą, kada ultravioletinis spektras pagamina mūsų organizme vitamino D. Todėl aš visiškai nesiūlau gaminti vitamino D iš saulės, aš visiems siūlau panaudoti vitamino D. Geriausia su maistu, galima panaudoti ir žuvų taukus, bet žuvų taukuose to vitamino D yra tikrai nepakankamai. Todėl šalia žuvų taukų visada siūlyčiau naudoti vitamino D preparatus, jų yra įvairių. Labiausiai siūlyčiau naudoti aliejinius. Yra ir naujų technologijų, jie irgi labai geri, bet aliejiniai preparatai yra natūralūs, nes vitaminas D tirpsta tik aliejuje, riebale. O jeigu mes turime vandeninį vitamino D tirpalą, reiškia tas aliejų ištirpęs vitaminas įpilamas į vandenį ir ką mes turim plaukiantį riebalų lašelį vandens paviršių. Tada įpilamas emulgatorius, medžiaga, kuri labai mėgsta sukelti alergijas, pakratoma ir ta stabili suspensija vadinamoji geriau įsisavinama, jeigu, sakysim, žmogus neturi tulžies sekrecijos, ten yra tulžies pūslėje pašalinta, ar kepenų kažkokios tai lygos, tada vitaminas D tikrai jisai pasisavino su šitą emulsiją, bet ką pastebėjau, kad labai dažnai siūlomas tas vandeninis tirpalas vaikams. Kartais ateina pacientė, sakau, kodėl taip ilgai nesilankė, tai vaikas baisios alergijos ir visa kita, tai sakau, tai duodat jau vandeninį vitamino D tirpalą, taip sako, iš kurių žino, todėl, kad vaikui skaudėjo pilviuką, jam baisios alergijos, mama prarado ir laiką, ir sveikatą. Paprasčiausiai vaikui davė emulgatorių kartu su vitaminu D. Emulgatorius nėra natūrali medžiaga. Turbūt suprantat, kad tai yra visiška chemija. Ir duoti mažam vaikučiui tą chemiją vardant to, kad ten kažkas geriau. Vaikas turi tos tulžies, tą riebaliuką suskaldo į mikro tokias micelės, kurios praeina per žarnyną ir tada organizme vitaminas D patenka. Vitaminas D yra sunkvežimis, kuris iš mūsų žarnyno patenkančio kalcio, jį nuneša į kaulus. Tai yra kalcis, kur mes naudojam pieno produktus, ar taip, sakysim, kažkokie brokoliai, ar dar kažkas daug turintys kalcio. Tas kalcis, jeigu mes neturim vitamino D, nepatenka į mūsų kaulus. Bet jeigu Lietuvoje mes turim tokį didelį deficitą vitamino D, kodėl lietuvių tie kaulai tokie geri? Todėl, kad mes labai daug naudojam kalcio. Ir tada kalcis į mūsų organizmą jau patenka ne vitamino D pagalba, o tiesiog įstumiamas per didelį savo kiekį vis tiek patenka į mūsų organizmą. Todėl lietuviai turi neblogus kaulus. O jeigu pasižiūrėsit toj saulį, toj Italijai, kaip tik senukai, taip visi sulinkė. Ką reiškia sulinkęs klaustuko formos nugaros vaizdas?
5: Tai reiškia osteoporozė.
6: Tai reiškia osteoporozė, nes nėra kalcio, nes jie makaronus valgo, kartais uždeda ten tų kriauklelių sumaltų to kalcio, bet šiaip pieno produktų pietinėse šalyse naudoja mažai. Ir nežiūrint, kad yra vitamino D, per mažas kalcio kiekis yra irgi osteoporozės priežastimi. O mes labai mėgstam dar ir tuos gazuotus visus gėrimus, kurie irgi nepasitarnauja mūsų kaulų stiprinimui. Todėl ir kalcis reikalingas. Tik visi sako, oi, per daug kalcio atsikiš inkstai ir visa kita akmenys. Ne, tai yra netiesa. Kalcis geriamas, jisai neužkiša mūsų inkstų. Mes turime kitą fermentų sutrikimą, kada vystosi akmenligė. Tada jau reikia prisižiūrėti, kokie tie akmenys. Uratiniai, tai daugiau serbentų, juodųjų, citrinų panaudos ir tie uratai ištirpsta. Oksalatiniai, patys baisiausi ir skaudžiausi akmenys. smegenys. Tai jau ten ne vien tik kalcis, ten yra oksalas. Kas yra oksalas? Taigi mūsų skaniosios rūgštynės yra barbarai, svarainiai ir be abejonės visokie subproduktai, kurios irgi žmonės mėgsta. Tai tenai su inkstai sirbytė pasidaro dar kažką, kas irgi didina oksalo rūgšties kiekį. Todėl akmenligė tai nėra vien kalcis. Akmenligė susidaro iš įvairių produktų ir dažniausiai yra paveldima. Bet jeigu mes teisingai daug naudosim skysčių tikrai mes per mažai naudojame. Mes galim panaudoti labai daug puikių lietuviškų žolelių, kurios ir dezinfekuoja, ir šlapimą varo, ir sutraukia. Todėl aš visada mėgstu parašyti žolių mišinį, kuris puikiai apsaugo mūsų inkstus. Kalcis nėra priežastis akmenų. Kalcį jūs gali drąsiai gerti ir ten tas sukalkėjimas, sakysim, mūsų kraujagyslių. Nesukalkėjimas kraujagyslių yra baisiausias. O va tos aterosklerotinės, tos iš tikro uždegimą turinčios plokštelės, jos yra didžiausias pavojus plyšti aortai, kraujagyslim pažeisti. O kalcis tai yra apsaugotojas nuo plyšimo. Atrodo paradoksalu, bet kalcis, kai į tą jau cholesterolio plokštelę nusėda, žmogus saugesnis yra. Todėl labai jau bijoti nereikia kalcio iš tikro.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie vitamino D poveikį žmogaus organizmui kalbame su gydytoju endokrinologu, biomedicinos mokslų habilituotu daktaru profesoriumi Gintautu Kazanavičiumi. Tęsiame pokalbį. O kokiom dozėm patartumėt gerti vitaminą D?
2: Vaikam griežtai tam tikrų laikų, apie 50-kelintuosius metus, Suomiai radė vitamino D deficitą, buvo labai jau susižavėję jo naudojimu ir ten buvo skiriamos gana didelis vaikam dozės ir gavo labai daug komplikacijų. Todėl dabar pasaulyje yra sutarta, kad vaikam nedaugiau 1000 vienetų. Palaikomoji profilaktinė dozė. Aišku, jeigu vaikui yra jau rachitas nustatyta ir jam trūksta vitamino D, pasiekti normą reikia, bet neperdozuoti. Vaikam ypatingai reikia būti atsargiem, nes jie labai linkia į perdozavimą. O suaugusiam yra įvairių preparatų. Buvo preparatai kas 3, kas 6 mėnesiai. Net 200 tūkstančių, 300 tūkstančių Turkijoje galima nusipirkti labai pigiai vitamino D ampulę, kas maždaug 6 mėnesiai, 4 mėnesiai išgeri, kepenyse nusėda vitaminas D ir tai yra visiškai saugu.
1: Reiškia, pusę metų gali būti ramus.
2: Pusę metų gali būti ramus, bet kiekvienas žmogus individualus, todėl reikėtų pasitikrinti. Turiu pacientų, kurie kas keli mėnesiai tą didelę dozę naudojo, nes jiems neužsilaikydavo. Turėjau pacientų, kurie išgeria ir pusę metų drąsiai prabūna. Dabar tų preparatų pritrūko, atsirado trumpesnio veikimo, bet tos stambiosios dozės nebuvo pavojingos, jas turbūt pakeitė ne dėl to, nes jos ir toliau naudojamos ten Prancūzijoje ir Turkijoje ar dar kažkur, o įsivaizduokite, tai yra saulės šalys.
1: Netgi ten trūkumas.
2: Taip, visam pasaulyje, ar Brazilija, ar Florida, ar San Franciskas, ar artimieji rytai, visur yra vitamino D trūkumas.
1: Pasakykit, kodėl?
2: Todėl, kad žmonės valgo kitokį maistą, ką mes jau ir kalbėjom. Kaip atskirti, pavyzdžiui, turistą Ispanijoje nuo vietinio?
1: Vietinis turbūt saugo saulės.
2: Vietinis visada eina šešėlinė pusė gatvės. Tai va taip mes ir galim atskirti, kur turistas saulėje žioplioja ir kuris pavėsiu vaikšto. Be bejonės, visi apsirengia tamsiai, labai apsimuturiavę, nes juoda spalva leidžia kūnui atvėsti. Tai yra paprasta fizika tarp juodos spalvos rūbo ir kūno atsiranda vėjelis, kuris vėsina mūsų kūną. Manau, nežinodami fizikos, visi empiriškai savaime atrado, kad juodų rūbų netaip karšta.
1: Mamos, kurios augina mažus vaikus, į ką jos turėtų atkreipti dėmesį, kad viskas vaikui jau trūksta vitamino D?
2: Be bejonės. Vitamino D trūkumas pirmiausia, ką pediatrai žiūri, ar pakaušis jau prasitrynės. Bet tai nėra labai tikslu. Galiu pasakyti, kad kartais vaikas būna labai besiblaškantis lovytį ir pratrina. Todėl visada rekomenduočiau pasitikrinti vitamino D, kad neperdozuot. Ir vien iš tų drėkstančių delniuko ar pakaušiuko galima netiksliai diagnozuoti pasiūlyti. Siūlyti didesnę vaikui dozę, kuri gali būti jam pavojinga. Kaip sakiau, gali ir pilvo skausmai atsirasti vaikam nuo vitamino D pertekliaus. Gali būti net būsenos, kurios reikalauja reanimacijos. Nes tada padaugėja ir kalcio. Perdozavimas vitamino D, reiškia ir kalcio padidėjimas organizme, gali net sustabdyti širdį. Perdozuot saugusiem vitamino D yra be galo sunku. Vaikam yra lengviau. Praktikoje yra buvę, kad čia iš tarybinio Leningrado tais laikais aliejų atvežė tokį jau bekvapį, skonį, blynų skanumas. Tai mama tą aliejų naudojo blynų bulvinių kepimui. Tai labai skanu viskas buvo, bet ten pasirodo buvo vitaminas D iš to Leningrado fabriko, kur vienas lašiukas vaikui, du lašeliai saugusiam. Tai be bejonės jie apsinuodijo, pateko ir animacija. Tėvelis, kiek žinau, nevalgė blynų, tai jisai juos lankė. Apsinuodėjimo atvejai yra gana reti, bet aš dar kartą įspėju, kad vaikam atsargiai, be bejonės geriausia pasidaryti vitamino D tyrimą ir tada bus ramu.
1: Vitamino D tyrimas daromas iš kraujo. Kokios ribos?
2: Žiūrint kokiais tais vienetais, bet ten yra iki 120, bet sakysim, Havajuose standartas yra 170 tų vienetų. Todėl, kad ten ištisai saulė, ten niekad nelyja praktiškai ir havajiečių vitaminas D 170, bet tai nėra pavojinga, nors norma skaitos iki 120-140. Didesni kiekiai jau pavojingi.
1: Vitaminą D, kaip patartumėt gerti, tamsiuoju metų laiku ar ištisus metus laiks nuo laiko atliekant kraujo tyrimus?
2: Vitaminą D patariu gerti visą laiką. Stengtis, kad bent 1000 vienetų į dieną mes turėtumėm, bet kiekvienas žmogus individualus. Todėl kai kuriem reikia 2 ar net 3 tūkstančių į dieną, o kitam užtenka to 1000 ir visai normalus vitaminas D.
1: Teko skaityti, kad yra atlikta mokslinių tyrimų, kurie nustatė, kad vitamino D trūkumas stabdo vėžinių ląstelių augimą.
2: Taip, vitaminas D yra stiprus antioksidantas, kuris neleidžia vėžinėm ląstelėm daugintis, bet tai nereiškia, kad vitamino D naudojant mes pasveiksime. Tai yra viena iš pagalbinių priemonių, tai yra gera onkologijos profilaktika. Tas vitaminas D, kaip sakiau, jisai yra visose organuose. Visose organuose jo receptoriai, bet kaip jau minėjau, kad vyresnėme amžiuje tas vitaminas D, kuris jau inkstuose virsta į aktyvę formą, tas virtimas sutrinka. Ir kaip tik 70 metų ateina, visi sako, žinai, vaikeli, atėjau sena atveju, visai nėra jėgų. Tokiu atveju aš skiriu jau tą virtusį vitaminą D, jisai žymiai brangesnis, vadinamasis toks alfa D3. Na, kai kurios mano pacientės sako, daktarė, čia ne narkotikas. Sakau, kas sako, kai aš jo tik nepanaudoju, nebepainu. Nes atstato jėgas tiek, kad ir nuotaika, ir darbingumą, ir visa kita. Moteriškė buvo pagyvenusio amžiaus, sakau, ir jūs gerkit, ir vyrui duokit. Ateina, daktarė, aš labai laiminga, aš tiek jėgų, aš tiek nuveikiau kaip vyras. Nuleidokis, sakau, kas, ai, sugipsuotas. 92 metų dėdukas. Sėdėjo ant fotelio, žiūrėjo televizorių, nieko daugiau nedarė. Išgėrė, nutarė stogą pataisyti. Todėl visada pradėjus naudoti vitaminą D reikia prižiūrėti vyresnio amžiaus žmonės, nes tiek atsiranda jėgų, kad galimybės jau nebetitinka tų norų. Todėl toks kaip ir rizikos laipsnis padidėja, nes atsistato jėgos nuotaika, žmogus darbingas, moteriškė tuoj pat to burirėti, tuoj nukabinsiu užuolaidas ir keberiokšt ir viskas. Todėl visada reikia įspėti, aš tą ir padarau.
0: Laida Mokslo langai.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Laida Mokslo langai.
4: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja gydytojas, endokrinologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius Gintautas Kazanavičius. Tęsiame pokalbį su profesoriumi apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Šiuo metu spaudoje pasirodo daug straipsnių, kad vitaminas D gali apsaugoti nuo COVID-19 infekcinės ligos arba palengvinti ligos eigą. Ar pritaria tai nuomonei?
5: Be abejonės, vitaminas D yra mūsų imuninės sistemos ramstis. Ir jeigu mūsų imuninė sistema stipri, dalis žmonių net nesusirga. Arba serga lengvai. Tikrai galiu pasakyti, kad mano pacientai ateina, moteriškė daktarė, aš vos gyva. Kas mano šeima visą vos nenumirė nuo COVID-o. O jūs aš nesirgau. O jūs geriat vitaminą D. Kaip ir sakėt. O šeima, kaip sakiau, o jie nenorėjo gerti. Aš vis laik sakau, duokit artimiesiems. Nuvežė tėvam į kaimą. Visas kaimas iškritis. Tėvai visus slaugų, prižiūri ir neserga. Ar tikrai vitaminas D gali apsaugoti? Tikrai galiu pasakyti, kad mažiau sirgsim, o jeigu sirgsim, tai sirgsim lengviau. Bet nuo viruso saugotis reikia. Jeigu mes būtumėm neišlaidavę tiem visokiem nereikalingiem testam, kurie abejotinos vertės, o būtumėm užpirkę vitamino D, mes būtumėm pasaulyje įsiskyrę su mažesniais skaičiais sergamumo ir mažesniais mirčių atvejais. Šitą aš garantuoju, nes visi, kurie mirė vaikai nuo meningokoko. Ar ir siautėjantis gripas, kuris nusinešė į kapus ir visokos kitos infekcijos, jeigu mes patikrysim, visi šitie pacientai tikrai turėjo vitamino D trūkumą. Vienas kitas galbūt ir turėjo normalų. Nes vitamino D normalus kiekis neapsaugomus nuo tų ligų, kurios ateina. Nes yra dar daugybė ir kitų faktorių, kur mūsų imunitetą ten tam tikri vaistai mažina ir visa kita. Bet vitaminas D tai yra mūsų pagalbininkas, kurį mes dažnai užmirštame. Todėl siūlau pasitikrinkit jo kiekį ir naudokit. Ir niekada nenutraukit. Aišku, jeigu jūs nuėjote į saulę, paraudo odą, po to jinai lupusi, tai žinokit, vitamino D jūs prigaminot. Bet jeigu jūs pabuvot saulėje nei paraudo odą, nei jinai lupusi, tai vitamino D saulė jums nepagamino, nes kremas puikiai jūs apsaugojo. Tai va, vitaminas D yra labai svarbus. Bet tai nereiškia, kad jeigu naudosim vitamino D, mes neturim skiepytis ar nesisaugoti. Tai vienas iš pagalbinių priemonių ir mes tikrai turim būti labai, labai besisaugant nuo šito viruso, nes jis neįprastai blogas.
4: Kadangi esat gydytojas, endokrinologas ir beveik kasdien susiduriat su žmonėmis sergančiais skydliaukės ligomis, cukriniu diabetu, osteoporoze, nutukimu, tai turbūt galit pasakyti, kad vitaminas D yra ypatingai svarbus endokrininių ligų gydyme.
5: Taip, be abejonės, endokrininių ligų gydyme, tai jisai svarbus vien dėl to, kad kartais jo metabolizmas sutrinka ir, sakysim, tenai prie tiriotoksikozės kepenys būna pažeidžiamos ir visa kita, jo metabolizmas kitoks ir tau vitamino reikia daugiau ir, sakysim, cukraligės sergančių ligonių imuninė sistema yra baisi. Ir jiem būtinai reikia vitamino D. Ir kiekvienam individualią dozę parinkti. Yra visa eilė ligų, ten kaip ir kalbėjom, osteoporozė. Tai tas sunkvežimis, kuris atveža plytas į mūsų kiemą. Bet kauluose yra tokie osteoblastai ir osteoklastai. Tai šitie osteoblastai stato, osteoklastai ardo. Jų pusiausvyrai apykaitai vitaminas D labai svarbus. Ne tik, kad atneša kalcį, bet ir jų pačių apykaitai reikalingas vitamino D kiekis, ypatingai to jau virtusio inkstuose aktyvėje forma. Nes ir tie patys kaulai yra irgi didžiulis endokrininis organas. Tai mes negalim išskirti kažkokio vieno hormono. Užtat vienas iš hormonų, vitaminas D, alfa D3, jisai yra labai svarbus visom organizmo funkcijom, tiek imunitetui, tiek mūsų nuotraukai. nuotaikai, bet ir augimui. Mūsų vaikų bendrai psichiniai būkliai, kad nebūtų agresijos ir kad vaikai normaliai paauglystėje galėtų augti, nes kalcio reikia jam ypatingai, kartais vaikai suvalgydavo anksčiau kreidą mokytojo. Ne dėl to, kad jie piktybiniai, tiesiog jiem reikia to kalcio kaulams. Ta mokyklinė kreida, tas kalcio karbonatas, jisai labai veiksmingas, jeigu mes turim skrandžio rūgštingumą. Bet pacientai, kurie neturi skrandžio rūgšties, jie kalcio negali gauti. Todėl jiems reikalingas kalcio citratas vandenyje ir bus kalcis. Be skrandžio rūgšties, jeigu jūs naudojat kalcio preparatus ir jums užkietėjo viduriai, tai visada žinokit, kad jie užkietėjo dėl to, kad ta mokyklinė kreida, kitaip sakant, niekur nepateko į organizmą, o tik užkietino vidurius. Tai irgi labai svarbu žinoti, nes turėjau ir pacientų, kurie gydomi brangiausiais vaistais ir toliau kaulai tirpsta, kadangi į organizmą neįnešamas kalcis. O kalcio citrato preparatų yra vaistinėse. Jie puikiai įsisavinami žmonėms, kurie turi skrandžio rūgštingumo nepakankamumą.
4: Pasakėt, kad ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje yra didelis vitamino D trūkumas. Paimkim tokį atvejį, jeigu yra perteklius, tai kokie požymiai išduoda, kad yra vitamino D perteklius?
5: Pertekliaus atvejai yra be galo reti. Perdozamas vitaminų D galimas ir turėjau pacientę, kuri kažką taikinietiško labai brangaus nusipirko, čiaumiaukiau kažkokį. Tai pasie neišmatuojamai daug buvo vitamino D, tai vitamino D perteklius gali sukelti hiperkalcemiją ir net širdį sustabdyti. Todėl patarčiau nesidomėti tais visais sukčių čiaumiaukiau. O ten greičiausiai, kadangi žino visam pasaulyje trūksta vitamino D, tai kiniečiai pridėjo didelį kiekį vitamino D ir be bejonės labai daugeliu žmonių, kurie turėjo jo trūkumą ir pabandė ir staiga pajuto, kad prašvito akis. Tikrai taip, prašvinta akis, žmogus drasko net testamentą ir rengiasi ilgai ir laimingai gyventi.
4: Išvada, kad būtinai mes privalom pasidaryti kraujo tyrimą, kuris parodys, ar trūksta vitamino D, ar perteklius.
5: Taip, ir vaikams siūlyčiau, ir suaugusiam, bet nesakau, kad jūs darykit visi. Vienas šeimos narys, aš iš patirties galiu pasakyti. Ir tam, kuris mažiausiai būna saulėje ar nevalgo žuvies, va tam padarot ir pamatot staiga skambutis, laimėjimas, Lietuvoje dar tokio mažo kiekio nebuvo. Ir tada visa šeima naudojate ir tikrai nepakenksit niekam, mažiau sirgsit, vaikai bus sveikesni, mažiau bus peršalimų, suaugę laimingesni, nebus konfliktų, šeimoje nesutarimų, geresnis miegas ir visa kita.
4: O kokie maisto produktai turi daugiausia vitamino D?
5: Ką valgot, tą ir valgykit. Bet vitaminą D išgerkit papildomai, nes tikrai daržovėmis ar ten mėsomis ar ko jūs nepapildysit. Mūsų maisto produktų kokybė yra pablogėjusi vitamino D atžvilgiu, todėl aš visiems siūlau naudoti vitaminą D, nes mes dabar skiepinom senukus, jų imunitetas yra labai blogas. Praktiškai visiems trūksta vitamino D, o ypatingai to aktyviojo, kuris inkstuose ir mirtis. Ir jeigu trūksta vitamino D, mūsų skiepai neduoda jokio rezultato, todėl kad imuninės sistema neprigamina tų antikūnių. Todėl, jeigu tikrai skiepijam visuomenę, duokim ir vitamino D. O senukam dar ir tą alfa D3. Nes kas iš to mes paskiepinam, patikrinkim senų žmonės, jų imunitetas minimaliai sureagavęs. Nebijokite, jeigu jūs pakarščiavote po paskiepinimo, tik rodo, kad jūs dar labai jauni, kad jūsų organizmas kovoja ir gamina antikūnius prieš svetimą baltymą. Mes gaunam svetimą baltymą, prieš kurį organizmas pradeda kovoti.
4: Jeigu paskiepijus arba persirgus nesigamina antikūniai, tai netgi gali būti ryšys su vitaminu D.
5: Taip, aišku, mūsų imuninė sistema priklauso nuo daugelio kitų faktorių, nuo daugelio ligų ir visa kita. Bet vienas iš tų faktorių yra vitamino D trūkumas, kuris blogina mūsų imuninę sistemą. O jo visiems reikia. Kaip mes turėsim normalų vitaminą D, visa visuomenė, mažiau pyksimės, mažiau viens iš kito šaipysimės, būsim linksmesni ir viens kitam paslaugesni. Sirgsim tikrai žymiai mažiau, ypač infekcinėmis ligomis.
4: Artėja mūsų laida į pabaigą ir apibendrinant visą mūsų pokalbį apie vitaminą D, pačios pagrindinės taisyklės, kurių reikėtų laikytis mums, kad niekada nepritrūktų vitamino D.
5: Pirmiausia, pasitikrinkit ir visą laiką naudokit vitaminą D preparatus. Negalvokit, kad jeigu jūs pabuvot saulėje, kad tikrai jūs prisigaminat vitaminą D. Kaip jau sakiau, įdėgit, nusilupo odą, tikrai taip. Bet dažniausiai buvimas ne vidurdienį, ne tuo laiku ir ne tą mėnesį, yra tik pasišildymas saulėje. O šiaip valgykit viską, ką valgyt, džiaugitės gyvenimu ir vitamino D preparatų nusipirkite vaistinėje, jų įvairių ir visi jie yra neblogi. Pasižiūrėkit, kurie jums labiausiai patinka ir naudokit tuos, kurie jums prie širdies. Vieni saldesni, kiti aliejiniai. Vandeninius, jeigu turit kažkokių tulžies problemų, irgi panaudokite, kad sargiai, kad nesukeltų alerginių reakcijų.
4: Ačiū labai jums už pokalbį, ačiū labai už vertingus ir naudingus patarimus, į kuriuos mums dabar reikia visiems įsiklausyti, įtraukti į savo gyvenimą ir tikrai tada negalėsim skųstis vitamino D trūkumu.
5: Tai mes skundžiamės savo blogą savijautą, todėl aš visiems ir linkiu geros savijautos, gero darbingumo, labai gero tokio, kad galėtumėt kalnus nuversti, gera atmosfera, kuri atsiranda vitamino D įtakoj, mūsų visuomenė padarys ir socialiai, ir materialiai turtingesnė.
4: Ačiū labai už palinkėjimus. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Atsisveikindama visiems linkiu saulės spindulių su vitamino D. Sudie.
5: Sudie.
0: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilniaus paplūdimyje, praneša miesto tvarkymo bendrovė Grinda. Kaip teigiama, naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilniaus paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Į Ukrainą šią savaitę išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos bei Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai yra pirmoji bendra Baltijos šalių medikų grupė, kartu dalyvausianti profesinėje stažuotėje. Kaip trečiadienį pranešė vyriausybės komunikacijos departamentas, toks formatas žymi naują regioninio bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Teigiama, jog iki šio Lietuva koordinavo 14 šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams, stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė pribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savo namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Praėjusią naktį per plataus masto Rusijos balistinių raketų ir drono ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, o dar per 20 buvo sužeista. Šie atakai vyko praėjus kelioms dienoms po kito didelio masto Rusijos balistinių raketų smūgio Kyjivui rugpjūčio 1 dieną, kurio metu žuvo mažiausiai 9 žmonės, o daugiau nei 30 buvo sužeista. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė 10 upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad trečiadienį prie pietinių Filipinų krantų įvyko 6,3 balo žemės drebėjimas. Apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama. Žemės drebėjimai Filipinuose, esančiuose vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede, didelio seisminio aktyvumo zonoje, per pietryčių Aziją lanku besidriekiančioje nuo Japonijos iki Ramiojo vandenyno baseino, vyksta beveik kasdien. Iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje Seutą, Maroko jau grąžinti 70 tūkstančių, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Ispanija savo ruoštų tikino, kad ne vienas iš neteisėtai į Seutą atvykusių asmenų iš miesto į Europos žemyninę dalį neišvyko. Pasak Madrido, jie to ir negalėtų padaryti dėl specialių patikros procedūrų. Iš karto 2 artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado režimo nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius.

0: skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro erdvės uždarimus artimuosiuose rytuose.
1: Sportas.
0: Lietuviškasis Slovenijos Celija futbolo klubas patyrė pralaimėjimą UEFA čempionų lygos atrankoje. Trečiąjį atrankos etapą Slovenijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2 nusileisdami Jerevano Ararat Armenija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijos Tutiškinas rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje. Stambulė vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate surengta moterų kvalifikacija, kurią įveikė dvi lietuvės. Į pusfinalį pavyko patekti Gintarijai Aleksandravičiai, kurie A grupėje buvo 18. O B grupėje Martina Rutkauskaitė užėmė 20 poziciją. To užteko vietai pusfinalyje. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarėjams šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o rytoj dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eterija žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 16 neteisėtų migrantų. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Maždaug 10 milijonų eurų vertės Radviliškio riedmenų depo modernizavimo projekte baigiamas pirmasis etapas, o galutinė visų darbų pabaiga suplanuota iki 2029 metų pabaigos, teigia Lietuvos geležinkelių grupės krovinių vežimo bendrovė. Anot jos, baigus beveik 70 metų senumo pastato atnaujinimą, vagonų remonto pajėgumai galėtų išaukti apie 35%, nuo dabar planuojamų 2800 iki 4300 vagonų kasmet. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti, numatytas skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondų investicijų, pranešė vidaus reiklų ministerija. Numatoma, kad užskirtas lėšas viešojo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiosiomis pareigūno apsaugos priemonėmis, specialiosiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palidovinio mobiliojo ryšio ir domenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločio orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangą. Vidaus reiklų ministras Martynas Katelynas pabrėžė, kad stiprinant statutinių tarnybų pajėgumus, investuojama į Lietuvos žmonių saugumą ir valstybės atsparumą. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šiai ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Kaip pranešės savivaldybė, šie pokyčiai gyvendinami, vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Ukrainoje į nelaisvę paimti daugiau kaip 50 valstybių piliečiai, kurie kare kovojo Rusijos pusėje, pranešė Kyvo pareigūnas. Kyvas nekartą kaltino Maskvą, kad šis, siekdama išlaikyti savo pozicijas fronte, masiškai pasitelkė ne Rusijos piliečius iš jai draugiškų valstybių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranui labai smarkiai klius, jei labai greitai nebus vėl atidarytas, strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris. Trumpas teigia, kad derybos vyksta toliau. Hormūzo sąsiauris, kuris yra vienas iš svarbiausių pasaulinių naftos ir dujų tiekimo kanalų, tapo nuolatinio karo veiksmų atsinaujinimo priežastimi. Raudonojoje jūroje, netoli Jemeno vandenų, apsiverti ir nuskendo Indijos laivas, į kurį pataikė svaidmuo. Apie šį incidentą pranešė Indijos uostų laivybos ir vandens kelių ministras. Jis nenurodė, kas įvykdė išpalį ir kokio tipo ginklas buvo panaudotas. Šveicarijos Bazelio mieste kilo didelis legioneliozės protrukis. Per praėjusias 2 savaites institucijų duomenimis šia liga susirgo 26 žmonės, vienas iš jų mirė. Dalis užsikrėtusiųjų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Manoma, kad protrukis susijęs su mieste esančiu aušinimo bokštu. Sveikatos departamento duomenimis jis jau išjungtas. Tai bokštas esantis ant vieno iš pastatų stogo. Jo vanduo buvo užterštas legionelėmis.
1: Sportas.
0: Druskininkuose įsibėgėjo Europos štangos spaudimo čempionatas. Jaunimo klasikinio štangos spaudimo čempione tapo Augusta Chlomko. Lietuvos sportininkė merginų svorio kategorijos iki 52 kg varžybose išspaudė 75 kg. Sportas. Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupė etapą užbaigė nusileisdamos Austrijos rinktiniai 44-54. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarė jums šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietų su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietuvų tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos.

Hem bazen.

Dujūnus seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbimai vertino sodros padarytą žalą, gyventojų pranešimus, bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenis, bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenis. Nukentėjusieji raginami užfiksuoti audros padarytą žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių. Iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausiai studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Kolegijų sektoriuje daugiausiai studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonų eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmokas skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilniaus paplūdimyje. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilniaus paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savo namų savininkų, taip pat daugiabučio gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo riba. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkio mažėjimą, ir pievas prie namų, kurias pernelyg dažnai šienaujame. Jungtinės tautos pranešė, kad aprimus smurtai Izraelio ir grupuotės Hezbollah kare, namo pradėjo grįžti daugiau kaip 800 tūkstančių dėl karo Libane priverstinai perkeltų žmonių. Apie tai paskelbta Libanui ir Izraeliui Romoje pradėjus naują JAV remiamų derybų dėl kovų nutraukimo etapą, truksianti iki ketvirtadienio. Oficialūs duomenys trečiadienį parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liūčių sukeltų potvinių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar 1000 gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Nors kasmetinės musonos atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis nepastovesnis, sunkiau nuspėjamas ir labiau mirtinas.

0: Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina, bei Kalabrijos Redžos pačiuose šalies pietuose. Praėjusią naktį per plataus masto Rusijos balistinių raketų ir drono ataką, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, o dar per 20 buvo sužįsta. Ši ataka įvyko praėjus kelioms dienoms po kito didelio masto Rusijos balistinių raketų smūgio Kyjivui rugpjūčio 1 dieną, kurio metu žuvo mažiausiai 9 žmonės, o daugiau nei 30 buvo sužįsta. Iš karto 2 artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado režimo nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro erdvės uždarimus artimuosiuose rytuose. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė 10 upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos 3 setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovai Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau 3 kartą paeiliui. Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupė etapą užbaigė nusileisdamos Austrijos rinktiniai 44-54. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 22, ketvirtadienį dienojas 29 laipsnių šilumos. Lis vakare griaudės per kūniją. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnius be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 23, o ketvirtadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 20, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį lienos, o šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 21, o ketvirtadienį dienojus bus 26 laipsniai šilumos. Vakare negausylis galima per kūniją. Penktadienį dieną termometrai rodys 21 laipsnį, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 21, o ketvirtadienį dienojus 27 laipsniai šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Penktadienį dieną laikysis 21 laipsnis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 22, o ketvirtadienį dienojus bus 29 laipsniai šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Alytoje šią naktį termometrai fiksuos 23, o ketvirtadienį dienojus 28 laipsnius šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 22 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 22, o ketvirtadienio dieną 28 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Penktadienį dienojus prognozuojama 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerija stiprina finansinę pagalbą žemės ūkio ir akvakultūros sektoriai. Skelbia, jog lengvatiniams paskoloms papildomai skiria 15 milijonų eurų. Be to, kaip teigia institucija, nustatytos lankstesnės pareiškėjų tinkamumos sąlygos, todėl finansavimą galės gauti daugiau apyvartinių lėšų stokojančių ūkių ir įmonių. Nuo šių metų lakryčio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Saima galės gauti daugiau apyvartinių lėšų stokojančių ūkių ir įmonių. Nuo šių metų lakryčio pirmos dienos daugiau

ir nevykdo įsipareigojimo didinti medicinos personalo atlyginimus. Anot medikų, dalis specialistų dėl to jau paliko darbą ir išėjo į kitas gydymo įstaigas, tad likusiems tenka dirbti didesniu kruviniai įprastai. Poliklinikos vadovybė problemą pripažįsta, tačiau dėl to kaltina ligonių kasas, esą negaunamas pakankamas finansavimas įsipareigojimams vykdyti. Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė teismo prašo panaikinti Vilniaus miestos savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro sprendimus, kuriais atliekų tvarkymas perduotas jos konkurentams. Bendrovė kreipėsi į regiono administracinį teismą. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Per pastarosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskaras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmokas skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygos. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus, galima į Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausiai šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kurių metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams, jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018 metų, kai pradėti rinkti šie duomenis. Prancūzija jau seniai yra tramplinas migrantams, besitikintiems per Lamančio sąsiaurį pasiekti Jungtinę karalystę. Mokėdami kontrabandininkams $1,000, žmonės dažnai sėda į perpildytas gumines valtis, kad leistųsi į pavojingą, o kartais ir mirtiną kelionę, vienu judriausiu pasaulyje laivybos maršrutu. Sportas. Vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butvilas pateikė malonę staigmenų Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirto turnyro raketę Tristaną Bojerį. Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Ir apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje kaitins iki 30-33 laipsnių, šiauriau temperatūra kils iki 28-30 laipsnių. Vakarėjams šiek tiek daugėti debesų, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose prapliups trumpalaikis lietus su perkūnija. Ketvirtadienį taip pat vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija, naktį daugiausia jis pasitaisys. Ir taip pat numatoma, jog dieną didžiausio trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną

iki 26, 31. Vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau, 22-25 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų ir praplėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimu oro uosto teritorijai nėra priskirtas žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai už Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo, kurios turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti, o iš kurių nedelsiant išvykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Iš šalių raudonąjį sąrašą taip pat pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugų į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti, o iš kurių nedelsiant išvykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė.

0: Daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kolegijų sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudaryta su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija, Utenos kolegija. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilniaus paplūdimyje. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad čia paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilniaus paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Jungtinės tautos pranešė, kad aprimus smurtui Izraelio ir grupuotės Hezbollah kare, namo pradėjo grįžti daugiau kaip 800 tūkstančių dėl karo Libane priverstinai perkeltų žmonių. Apie tai paskelbta Libanui ir Izraeliui Romoje pradėjus naują JAV rėmimų derybų dėl kovų nutraukimo etapą, truksinti iki ketvirtadienio. Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Oficialūs duomenys šiandien parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liūčių sukeltų potvynių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar tūkstančiai gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Nors kasmetinis musonas atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis nepastovesnis, sunkiau nuspėjamas ir labiau mirtinas. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos 3 setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovui Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatoje pralaimėjo jau trečią kartą paeiliui. Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Ir apie orus. Ketvirtadienį vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys, vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpalaikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Lietuvoje nustatyta 32159 hektarai apleistų žemės ūkio naudmenų. Didžiausias jų plotas išlieka Vilniaus rajono savivaldybėje. Taip pat didelis tokių apleistų žemės ūkio naudmenų plotų kiekis yra Molėtų rajone, Trakų rajone, Zarasų rajone ir Utenos rajone. Šiose penkiose savivaldybėse yra beveik 10 tūkstančių hektarų arba apie trečdalis visų Lietuvoje nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų. Tarp rajonų savivaldybių mažiausias apleistų žemės ūkio naudmenų plotas nustatytas Joniškio rajone. Toliau brestant įtampai artimuosius rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Į šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti iš šalį, pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos priimti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų ir plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai iš Kauno oro uosto teritorijos žemės sklypo ir plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas.

0: sukčių rankose. Siekiant išvengti sukčių pinklių, už automobilio stovėjimą rekomenduojama atsiskaityti tik saugiais būdais, naudojantis oficialią programėlę. Nepaisant karščio, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė pribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenėms, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuros. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų. Taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rūpiučio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kurių metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams. Jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, trečiadienį pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinio pagrindo. ES skirs Ukrainai 1,4 milijardo eurų iš pajamų gautų už įšaldytą Rusijos turtą, pranešė Ukrainos ministras pirmininkas. Šios lėšos bus panaudotos Ukrainos gynybai ir atsparumui stiprinti. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Rečios pačiuose šalies pietų.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus tęsė vasaros darbus ir komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Aukštaitijos klubas atsisveikino su savo auklėtiniu Titu Didžgalviu, kurio vietą komandoje jau užims dar vienas uteniškis Normantas Juršys. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Vienas geriausių šalies tenisininkų, Edas Butvilas, pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape, jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3, palaužė ketvirtą turnyro raketę Tristaną

Boyarım. Ketvirtadienį vietomis klius trumpa Lietuvos superkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpa laikio Lietuvos tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų pietvakarių vėjas keis kryptį, patruputį perės į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, dienas sieks 6-11 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kai kur tikėtinis taigus vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūras svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Jis vyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Kultūros ministras Lukas Alesys trečiadienį Ukrainoje susitikė su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Nuo šių metų lakryčio pirmos dienos, daugiau uždirbantiems darbuotojams, bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilniaus paplūdimyje. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilniaus paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Nepaisant karščio, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas, kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai blogo žinia dalį nuo savo namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo ribą. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkė kaltinti ir kaimo ūkio mažėjimą ir pievas prie namų, kurias pernelyg dažnai šienaujame. Oficialus duomenis trečiadienį parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liūčių sukeltų potvynių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar 1000 gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Nors kasmetinis musonas atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis nepastovesnis, sunkiau nuspėjamas ir labiau mirtinas. Priversti palikti savo apsemtus namus. Nors kasmetinis musonas atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis reiškinys visame Pietų Azijos regione tampa

0: Prancūzija paragino turistus, kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė dešimtis upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti.
1: Sportas.
0: Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. Aštuntfinalyje Lietuvė 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį. Žydrūnas Urbanas ir toliau dirbs Bukarešto Dinamo ekipoje. 49-erių treneris Rumunijoje dirbs antrą sezoną.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ketvirtadienį vietomis klius trumpa lietaus perkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpa laikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienio trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Įsivyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiuo metu spaudoje labai daug straipsnių, kuriuose gydytojai, mokslininkai pasakoja apie vitamino D svarbų vaidmenį beveik visuose žmogaus organizmo procesuose. Šiandien laidoje ir mes pakalbėsim apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią gydytoją endokrinologą biomedicinos mokslų habilituotą daktarą profesorių Gintautą Kazanavičių. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sakykit, gydytojau, kuo yra svarbus mūsų organizmui vitaminas D?
3: Vitaminas D jį galima net pavadinti hormonu. Hormonai turbūt visi supranta, kad yra labai svarbios medžiagos. Nes tas įprastas mums vitaminas D, kurį mes pasigaminame saulės šviesos įtakoj savo odoje, ar naudodami įvairius maisto produktus gausius vitamino D, arba gerdami vitamino D preparatus, tas bendras vitaminas D inkstasi dar turi virsti į aktyvę formą. Jeigu taip bendrai kalbant, tai ten yra 25 cholekalciferolis ir inkstuose jis virsta į hormoną vitamina D 1.25 cholekalciferolį. Tai yra labai aktyvi medžiaga, kurios receptorių yra visose organuose. Reiškia, šitas hormonas, vitaminas yra be galo svarbus.
2: Kuo pasireiškia vitamino D trūkumas?

0: trūkumas.
1: Ir didžiausia bėda yra ta, kad kai trūksta vitamino D, atsiranda požymiai, nusiskundimai, kurie būdingi ir kitom ligom. Ir labai sunku atsekti. Vyresnis žmogus sako, ai, kažkaip tai pavargau, atėjo senatvė, svaigsta galva, tai matyt kraujagyslės už akį, skauda raumenis, matyt jau pavargau, persidirbau, braška, skauda sąnarius, irgi turbūt jau ten nuosėdos kažkokios sąnariuose, ima depresija, tai matyt jau tas gyvenimas mūsų labai sunkus, sutriko miegas, kartais agresija, bet visa tai yra vitamino D trūkumas. Ir neretai, ir ne vienas mano pacientas yra parašęs testamentą, nes jau taip blogai buvo, kad buvo parašęs testamentą. O atstačius vitamino D, žmogus vėl atsistato pilnai ir nuotaika. Ir raumenų skausmai ir silpnumas dingsta, ir sąnariai nebeskauda. Susitvarko ir žarnynas, ir be bejonės imuninė sistema. Visa eilė pacientų sako, daugelį metų visa mano šeima nebesirga nei gripu, nei peršalimais. Covid-o, sako, mes išvengėm ir visa kito. Pasirodo, jie intensyviai naudoja vitaminą D. O kodėl dabar vitamino D trūkumas? Todėl, kad anksčiau žmonės laukuose dirbdavo pliki, kažkiek tai prisidengdavo, kažkiek tai pavalgydavo natūralių maisto produktų, nes anksčiau spjauno lošinių, o kur paršelis gulėjo? Gulėjo saulėje, purvynėje jisai buvo, bet saulė prigamindavo vitamino D ir lošiniuos vitaminas D būdavo. Karvės ganydavosi laukuose, tai sūrį kokį padžiovintą pagraužė, tai varškytė, tai kiaušinuką, tai mėsytė. O dabar iš juodo tvarto, ar iš vištidės tamsios, jūs norit, kad vitamino D būtų maisto produktuose? Nėra. Reiškia, jau mes natūraliai jo nepapildom. O jeigu pražydiena saulėta, tikrai visi bėga į saulę ir džiaugiasi ją, bet ką visi daro? Tepa kremu. O kremas vienas iš puikiausių ultravioletinių spindulių, kurie gamina vitaminą D, atspindėtojas. Ir jeigu labai gerai įsižiūrėsit, pležė visi tokie truputį ultravioletiniai ir dėl to, kad tie kremai atspindi ultravioletinį spektrą, kuris gamina vitaminą D. Tai reiškia, nereikia teptis kremu, būtina teptis. Ir kuo mažiau būti saulėje, nes dabar jau ir saulė nebeta. Ozono skylės. Kiekvienas kosminis aparatas palieka 300 metrų skylę ozono, kuri ne taip greitai užsitraukia. Jūs gulit pležė ir jūs veikia tie pirminiai kosmoso spinduliai, kurie sukelia odos vėžį. Tai reiškia, kad mes nesame apsaugoti. Dėl to ir dermatologai, odų specialistai ir kalba apie tai, kad labai padaugėjo odos vėžio. Todėl mano pasiūlymas, jeigu mėgaujate saulę, būtinai su kremu ir kaip galima mažiau. Bet saulės mums truputį reikia, nes saulė turi ir tą spektrą, kuris mūsų nervų sistemai reikalingas. Todėl kartais aš pacientams siūlau, ypač kurie iš Islandijos atvažiavę, nusipirkit saulės šviesos lempos. Tikrai labai padeda. Nes visos tos depresijos, rudeninės, žiemos depresijos, jos tikrai palengvėja. Vitaminas D, saulės šviesos lempa. Ir kiekvieną rytą pusryčiauti. Susėda šeima prie tos lempos, pusryčiauja ir tikrai jūs tamsiais žiemos vakarais neturėsite labai liūdnų nuotaikų.
0: Kada saulė, kokiom valandom daugiausiai gamina vitamino D?
1: Saulės spinduliai priklauso labai nuo, toks yra beta spektras saulės spindulių, kuris maždaug nuo gegužio vidurio iki rugpjūčio vidurio Lietuvoj vidurdienį būna. O jau rugsėjus ten galit gulėti kiek norit ant to saulelės, šiltą, parusit, bet vitamino D nepagaminsi. Todėl, kad mes turim labai trumpą periodą, kada ultravioletinis spektras pagamina mūsų organizme vitamino D. Todėl aš visiškai nesiūlau gaminti vitamino D iš saulės, aš visiems siūlau panaudoti vitamino D. Geriausia su maistu galima panaudoti ir žuvų taukus, bet žuvų taukuose to vitamino D yra tikrai nepakankamai. Todėl šalia žuvų taukų visada siūlyčiau naudoti vitamino D preparatus, jų yra įvairių. Labiausiai siūlyčiau naudoti aliejinius. Yra ir naujų technologijų, jie irgi labai geri, bet aliejiniai preparatai yra natūralūs, nes vitaminas D tirpsta tik aliejuje, riebale. O jeigu mes turime vandeninį vitamino D tirpalą, reiškia tas aliejui ištirpęs vitaminas įpilamas į vandenį ir ką mes turim plaukiantį riebalų lašelį vandens paviršiui. Tada įpilamas emulgatorius, medžiaga, kuri labai mėgsta sukelti alergijas, pakratoma ir ta stabili suspensija vadinamoji geriau įsisavinama, jeigu, sakysim, žmogus neturi tulžies sekrecijos, ten yra tulžies pūslėje pašalinta, ar kepenų kažkokios tai lygos, tada vitaminas D tikrai jisai pasisavino su šitą emulsiją, bet ką pastebėjau, kad labai dažnai siūlomas tas vandeninis vandeninis tirpalas vaikams. Kartais ateina pacientė, sakau, kodėl taip ilgai nesilankė, tai vaikas baisios alergijos ir visa kita, tai sakau, tai duodat jau vandeninį vitamino D tirpalą. Taip, sako, iš kurių žino, todėl, kad vaikui skaudėjo pilviuką, jam baisios alergijos, mama prarado ir laiką, ir sveikatą. Paprasčiausiai vaikui davė emulgatorį kartu su vitaminu D. Emulgatoris nėra natūrali medžiaga. Turbūt suprantat, kad tai yra visiška chemija. Ir duoti mažam vaikučiui tą chemiją vardant to, kad ten kažkas geriau. Vaikas turi tos tulžies, tą riebaliuką suskaldo į mikro tokias micelės, kurios praeina per žarnyną ir tada organizmą vitaminas D patenka. Vitaminas D yra sunkvežimis, kuris iš mūsų žarnyno patenkančio kalcio, jį nuneša į kaulus. Tai yra kalcis, kur mes naudojam pieno produktus, ar taip, sakysim, kažkokie brokoliai, ar dar kažkas daug turintys kalcio. Tas kalcis, jeigu mes neturim vitamino D, nepatenka į mūsų kaulus. Bet jeigu Lietuvoje mes turim tokį didelį deficitą vitamino D, kodėl lietuvių tie kaulai tokie geri? Todėl, kad mes labai daug naudojam kalcio. Ir tada kalcis į mūsų organizmą jau patenka ne vitamino D pagalba, o tiesiog įstumiamas per didelį savo kiekį vis tiek patenka į mūsų organizmą. Todėl lietuviai turi neblogus kaulus. O jeigu pasižiūrėsi toj saulėtoj Italijai, kaip tik senukai, taip visi sulinkė. Ką reiškia sulinkęs klaustuko formos nugaros vaizdas?
0: Tai reiškia osteoporozė.
1: Tai reiškia osteoporozė, nes nėra kalcio, nes jie makaronus valgo, kartais uždeda ten tų kriauklelių sumaltų to kalcio, bet šiaip pieno produktų pietinėse šalyse naudoja mažai. Ir nežiūrint, kad yra vitamino D, per mažas kalcio kiekis yra irgi osteoporozės priežastimi. O mes labai mėgstam dar tuos gazuotus visus gėrimus, kurie irgi nepasitarnauja mūsų kaulų stiprinimui. Todėl ir kalcis reikalingas. Tik visi sako, oi, per daug kalcio įsikiši inkstą ir visa kita akmenys. Ne, tai yra netiesa. Kalcis geriamas, jisai neužkiša mūsų inkstų. Mes turime kitą fermentų sutrikimą, kada vystosi akmenligė. Tada jau reikia prisižiūrėti, kokie tie akmenys. Uratiniai, tai daugiau serbentų, juodųjų, citrinų panaudos ir tie uratai ištirpsta. Oksalatiniai, patys baisiausi ir skaudžiausi akmenys, tai jau ten ne vien tik kalcis, ten ir oksalas. Kas yra oksalas? Taigi mūsų skaniosios rūgštynės, rabarbarai, svarainiai ir be abejonės visokie subproduktai, kurios irgi žmonės mėgsta. Tai tenai su inkstais ir bytė pasidaro dar kažką, kas irgi didina oksalo rūgšties kiekį. Todėl akmenligė tai nėra vien kalcis. Akmenligė susidaro iš įvairių produktų ir dažniausiai yra paveldima. Bet jeigu mes teisingai daug naudosim skysčių tikrai mes per mažai naudojame. Mes galim panaudoti labai daug puikių lietuviškų žolelių, kurios ir dezinfekuoja, ir šlapimą varo, ir sutraukia. Todėl aš visada mėgstu parašyti žolių mišinį, kuris puikiai apsaugo mūsų inkstus. Kalcis nėra priežastis akmenų. Kalcį jūs gali drąsiai gerti ir ten tas sukalkėjimas, sakysi, mūsų kraujagyslių. Nesukalkėjimas kraujagyslių yra baisiausias. O va tos aterosklerotinės, tos iš tikro uždegimą turinčios plokštelės, jos yra didžiausias pavojus plyšti aortai, kraujagyslėm pažeisti. O kalcis tai yra apsaugotojas nuo plyšimo. Atrodo paradoksalu, bet kalcis, kai į tą jau cholesterolio plokštelę nusėda, žmogus saugesnis yra. Todėl labai jau bijoti nereikia kalcio iš tikro.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie vitamino D poveikį žmogaus organizmui kalbame su gydytoju endokrinologu, biomedicinos mokslų habilituotu daktaru profesoriumi Gintautu Kazanavičiumi. Tęsiame pokalbį. O kokiom dozėm patartumėt gerti vitaminą D?
2: Vaikam griežtai, tam tikrų laikų, apie 50-kelintuosius metus, Suomiai radė vitamino D deficitą, buvo labai jau susižavėję jo naudojimu ir ten buvo skiriamos gana didelis vaikam dozės ir gavo labai daug komplikacijų. Todėl dabar pasaulyje yra sutarta, kad vaikam nedaugiau 1000 vienetų. Palaikomoji profilaktinė dozė. Aišku, jeigu vaikui yra jau rachitas nustatyta ir jam trūksta vitamino D, pasiekti normą reikia, bet neperdozuoti. Vaikam ypatingai reikia būti atsargiem, nes jie labai linkia į perdozavimą. O suaugusiam yra įvairių preparatų. Buvo preparatai kas 3, kas 6 mėnesiai. Net 200 tūkstančių, 300 tūkstančių Turkijoje galima nusipirkti labai pigiai vitamino D ampulę. Kas maždaug 6 mėnesiai, 4 mėnesiai išgeri, kepenyse nusėda vitaminas D ir tai yra visiškai saugu.
1: Reiškia, pusę metų gali būti ramus.
2: Pusę metų gali būti ramus, bet kiekvienas žmogus individualus, todėl reikėtų pasitikrinti. Turiu pacientų, kurie kas keli mėnesiai tą didelę dozę naudojo, nes jiems neužsilaikydavo. Turėjau pacientų, kurie išgeria ir pusę metų drąsiai prabūna. Dabar tų preparatų pritrūko, atsirado trumpesnio veikimo, bet tos stambiosios dozės nebuvo pavojingos, jas turbūt pakeitė ne dėl to, nes jos ir toliau naudojamos ten Prancūzijoje ir Turkijoje ar dar kažkur, o įsivaizduokite, tai yra saulės šalys.
1: Netgi ten trūkumas.
2: Taip, visam pasaulyje, ar Brazilija, ar Florida, ar San Franciskas, ar artimieji rytai, visur yra vitamino D trūkumas.
1: Pasakykit, kodėl?
2: Todėl, kad žmonės valgo kitokį maistą, ką mes jau ir kalbėjom. Kaip atskirti, pavyzdžiui, turistą Ispanijoje nuo vietinio?
1: Vietinis turbūt saugo saulės.
2: Vietinis visada eina šešėlinė pusė gatvės. Tai va taip mes ir galim atskirti, kur turistas saulėje žioplioja ir kuris pavėsiu vaikšto. Be bejonės visi apsirengia tamsiai, labai apsimuturiavę, nes juoda spalva leidžia kūnui atvėsti. Tai yra paprasta fizika tarp juodos spalvos rūbo ir kūno atsiranda vėjelis, kuris vėsina mūsų kūną. Manau, nežinodami fizikos, visi empiriškai savaime atrado, kad juodų rūbų netaip karšta.
1: Mamos, kurios augina mažus vaikus, į ką jos turėtų atkreipti dėmesį, kad viskas vaikui jau trūksta vitamino D?
2: Be bejonės, vitamino D trūkumas pirmiausia, ką pediatrai žiūri, ar pakaušis jau prasitrynės. Bet tai nėra labai tikslu, galiu pasakyti, kad kartais vaikas būna labai besiblaškantis lovytį ir pratrina. Todėl visada rekomenduočiau pasitikrinti vitamino D, kad neperdozuot. Ir vien iš tų drėkstančių delniuko ar pakaušiuko galima netiksliai diagnozuoti pasiūlyti. Siūlyti didesnę vaikui dozę, kuri gali būti jam pavojinga. Kaip sakiau, gali ir pilvo skausmai atsirasti vaikam nuo vitamino D pertekliaus. Gali būti net būsenos, kurios reikalauja reanimacijos. Nes tada padaugėja ir kalcio. Perdozavimas vitamino D, reiškia ir kalcio padidėjimas organizme, gali net sustabdyti širdį. Perdozuot saugusiem vitamino D yra be galo sunku. Vaikam yra lengviau. Praktikoje yra buvę, kad čia iš tarybinio Leningrado tais laikais aliejų atvežė tokį jau bekvapį, skonį, blynų skanumas. Tai mama tą aliejų naudojo blynų bulvinių kepimui. Tai labai skanu viskas buvo, bet ten pasirodo buvo vitaminas D iš to Leningrado fabriko, kur vienas lašiukas vaikui, du lašeliai saugusiam. Tai be bejonės jie apsinuodijo, pateko į reanimaciją. Tėvelis, kiek žinau, nevalgė blynų, tai jisai juos lankė. Apsinuodėjimo atvejai yra gana reti, bet aš dar kartą įspėju, kad vaikam atsargiai, be bejonės geriausia pasidaryti vitamino D tyrimą ir tada bus ramu.
1: Vitamino D tyrimas daromas iš kraujo. Kokios ribos?
2: Žiūrint kokiais tais vienetais, bet ten yra iki 120, bet sakysim, Havajuose standartas yra 170 tų vienetų. Todėl, kad ten ištisai saulė, ten niekad nelyja praktiškai ir havajiečių vitaminas D 170, bet tai nėra pavojinga, nors norma skaitos iki 120-140, didesni kiekiai jau pavojingi.
1: Vitaminą D, kaip patartumėt gerti, tamsiuoju metų laiku ar ištisus metus laiks nuo laiko atliekant kraujo tyrimus?
2: Vitaminą D patariu gerti visą laiką. Stengtis, kad bent 1000 vienetų į dieną mes turėtumėm, bet kiekvienas žmogus individualus. Todėl kai kuriem reikia 2 ar net 3 tūkstančių į dieną, o kitam užtenka to 1000 ir visai normalus vitaminas D.
1: Teko skaityti, kad yra atlikta mokslinių tyrimų, kurie nustatė, kad vitamino D trūkumas stabdo vėžinių ląstelių augimą.
2: Taip, vitaminas D yra stiprus antioksidantas, kuris neleidžia vėžinėm ląstelėm daugintis, bet tai nereiškia, kad vitamino D naudojant mes pasveiksime. Tai yra viena iš pagalbinių priemonių, tai yra gera onkologijos profilaktika. Tas vitaminas D, kaip sakiau, jisai yra visose organuose. Visose organuose jo receptoriai, bet kaip jau minėjau, kad vyresnėme amžiuje tas vitaminas D, kuris jau inkstuose virsta į aktyvę formą, tas virtimas sutrinka. Ir kaip tik 70 metų ateina, visi sako, žinai, vaikeli, atėjau sena atveju, visai nėra jėgų. Tokiu atveju aš skiriu jau tą virtusį vitaminą D, jisai žymiai brangesnis, vadinamasis toks alfa D3. Na, kai kurios mano pacientės sako, daktarė, čia ne narkotikas. Sakau, kas sako, kai aš jo tik nepanaudoju, nebepainu. Nes atstato jėgas tiek, kad ir nuotaika, ir darbingumą, ir visa kita. Moteriškė buvo pagyvenusio amžiaus, sakau, ir jūs gerkit, ir vyrui duokit. Ateina, daktarė, aš labai laiminga, aš tiek jėgų, aš tiek nuveikiau kaip vyras. Nuleidokis, sakau, kas, ai, sugipsuotas. 92 metų diedukas. Sėdėjo ant fotelio, žiūrėjo televizorių, nieko daugiau nedarė. Išgėrė, nutarė stogą pataisyti. Todėl visada pradėjus naudoti vitaminą D reikia prižiūrėti vyresnio amžiaus žmonės, nes tiek atsiranda jėgų, kad galimybės jau nebetitinka tų norų. Todėl toks kaip ir rizikos laipsnis padidėja, nes atsistato jėgos nuotaika, žmogus darbingas, moteriškė tuoj pat taburėlė, tuoj nukabinsiu užuolaidas ir keberiokšti ir viskas. Todėl visada reikia įspėti, aš tą ir padarau.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja gydytojas endokrinologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras profesorius Gintautas Kazanavičius. Tęsiame pokalbį su profesoriumi apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Šiuo metu spaudoje pasirodo daug straipsnių, kad vitaminas D gali apsaugoti nuo COVID-19 infekcinės ligos arba palengvinti ligos eigą. Ar pritaria tai nuomonei?
2: Be abejonės, vitaminas D yra mūsų imuninės sistemos ramstis. Ir jeigu mūsų imuninė sistema stipri, dalis žmonių net nesusirga. Arba serga lengvai. Tikrai galiu pasakyti, kad mano pacientai ateina, moteriškė daktarė, aš vos gyva. Kas mano šeima visą vos nenumirė nuo COVID-o. O jūs aš nesirgau. O jūs geriat vitaminą D. Kaip ir sakėt. O šeima, kaip sakiau, o jie nenorėjo gerti. Aš vis laik sakau, duokit artimiesiems. Nuvežė tėvam į kaimą. Visas kaimas iškritis. Tėvai visus slaugų, prižiūri ir neserga. Ar tikrai vitaminas D gali apsaugoti? Tikrai galiu pasakyti, kad mažiau sirgsim, o jeigu sirgsim, tai sirgsim lengviau. Bet nuo viruso saugotis reikia. Jeigu mes būtumėm neišlaidavę tiem visokiem nereikalingiem testam, kurie abejotinos vertės, o būtumėm užpirkę vitamino D, mes būtumėm pasaulį įsiskyrę su mažesniais skaičiais sergamumo ir mažesniais mirčių atvejais. Šitą aš garantuoju, nes visi, kurie mirė vaikai nuo meningokoko. Ar ir siautėjantis gripas, kuris nusinešė į kapus ir visokios kitos infekcijos, jeigu mes patikrysim, visi šitie pacientai tikrai turėjo vitamino D trūkumą. Vienas kitas galbūt ir turėjo normalų. Nes vitamino D normalus kiekis neapsaugomus nuo tų ligų, kurios ateina. Nes yra ir daugybė ir kitų faktorių, kur mūsų imunitetą ten tam tikri vaistai mažina ir visa kita. Bet vitaminas D tai yra mūsų pagalbininkas, kurį mes dažnai užmirštame. Todėl siūlau pasitikrinkit jo kiekį ir naudokit. Ir niekada nenutraukit. Aišku, jeigu jūs nuėjote į saulę, paraudo odą, po to jinai lupusi, tai žinokit, vitamino D jūs prigaminot. Bet jeigu jūs pabuvot saulėje ir nei paraudo odą, nei jinai lupusi, tai vitamino D saulė jums nepagamino, nes kremas puikiai jūs apsaugo. Tai va, vitaminas D yra labai svarbus. Bet tai nereiškia, kad jeigu naudosim vitaminą D, mes neturim skiepytis ar nesisaugoti. Tai vienas iš pagalbinių priemonių ir mes tikrai turim būti labai, labai besisaugantys nuo šito viruso, nes jis neįprastai blogas.
1: Kadangi esat gydytojas endokrinologas ir beveik kasdien susiduriat su žmonėmis sergančiais skydliaukės ligomis, cukriniu diabetu, osteoporoze, nutukimu, tai turbūt galit pasakyti, kad vitaminas D yra ypatingai svarbus endokrininių ligų gydyme.
2: Tai be abejonės, endokrininių ligų gydyme, tai jisai svarbus vien dėl to, kad kartais jo metabolizmas sutrinka ir, sakysim, tenai prie tirotoksikozės kepenys būna pažeidžiamos ir visa kita, jo metabolizmas kitoks ir to vitamino reikia daugiau ir, sakysim, cukraligė sergančių ligonių imuninė sistema yra baisi. Ir jiem būtinai reikia vitamino D. Ir kiekvienam individualią dozę parinkti. Yra visa eilė ligų, ten kaip ir kalbėjom, osteoporozė. Tai tas sunkvežimis, kuris atveža plytas į mūsų kiemą. Bet kauluose yra tokie osteoblastai ir osteoklastai. Tai šitie osteoblastai stato, osteoklastai ardo. Jų pusiausvyrai apykaitai vitaminas D labai svarbus. Ne tik, kad atneša kalcį, bet ir jų pačių apykaitai reikalingas vitamino D kiekis, ypatingai to jau virtusio inkstuose aktyvėje forma. Nes ir tie patys kaulai yra irgi didžiulis endokrininis organas. Tai mes negalim išskirti kažkokio vieno hormono. Užtat vienas iš hormonų, vitaminas D, alfa D3, jisai yra labai svarbus visom organizmo funkcijom, tiek imunitetui, tiek mūsų nuotaikai, bet ir augimui, mūsų vaikų bendrai psichiniai būkliai, kad nebūtų agresijos ir kad vaikai normaliai paauglystį galėtų augti, nes kalcio reikia jam ypatingai, kartais vaikai suvalgydavo anksčiau kreidą mokytojo. Ne dėl to, kad jie piktybiniai, tiesiog jiem reikia to kalcio kaulams. Ta mokyklinė kreida, tas kalcio karbonatas, jisai labai veiksmingas, jeigu mes turim skrandžio rūgštingumą. Bet pacientai, kurie neturi skrandžio rūgšties, jie kalcio negali gauti. Todėl jiem reikalingas kalcio koncentratas vandenyje tirpus kalcis. Be skrandžio rūgšties, jeigu jūs naudojat kalcio preparatus ir jums užkietėjo viduriai, tai visada žinokit, kad jie užkietėjo dėl to, kad ta mokyklinė kreida, kitaip sakant, niekur nepateko į organizmą, o tik užkietino vidurius. Tai irgi labai svarbu žinoti, nes turėjau ir pacientų, kurie gydomi brangiausiais vaistais ir toliau kaulai tirpsta, kadangi į organizmą neįnešamas kalcis. O kalcio citrato preparatų yra vaistinėse. Jie puikiai įsisavinami žmonėms, kurie turi skrandžio rūgštingumo nepakankamumą.
1: Pasakėt, kad ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje yra didelis vitamino D trūkumas. Paimkim tokį atvejį, jeigu yra perteklius, tai kokie požymiai išduoda, kad yra vitamino D perteklius?
2: Pertekliaus atvejai yra be galo reti. Perdozamas vitaminų D galimas ir turėjau pacientę, kuri kažką tai kinietiško labai brangaus nusipirko, čiaumiaukiau kažkokį. Tai pasenė išmatuojamai daug buvo vitamino D, tai vitamino D perteklius gali sukelti hiperkalcemiją ir net širdį sustabdyti. Todėl patarčiau nesidomėti tais visais sukčių čiaumiaukiau. O ten greičiausiai, kadangi žino visam pasaulyje trūksta vitamino D, tai kiniečiai pridėjo didelį kiekį vitamino D ir be bejonės labai daugeliu žmonių, kurie turėjo jo trūkumą ir pabandė ir staiga pajuto, kad prašvito akis. Tikrai taip, prašvinta akis, žmogus drasko net testamentą ir rengiasi ilgai ir laimingai gyventi.
1: Išvada, kad būtinai mes privalom pasidaryti kraujo tyrimą, kuris parodys, ar trūksta vitamino D, ar perteklius.
2: Taip, ir vaikams siūlyčiau, ir suaugusiam, bet nesakau, kad jūs darykit visi. Vienas šeimos narys, aš iš patirties galiu pasakyti. Ir tam, kuris mažiausiai būna saulėje, ar nevalgo žuvies, va tam padarot ir pamatot staiga skambutis, laimėjimas, Lietuvoje dar tokio mažo kiekio nebuvo. Ir tada visa šeima naudojate ir tikrai nepakenksit niekam, mažiau sirgsit, vaikai bus sveikesni, mažiau bus peršalimų, suaugę laimingesni, nebus konfliktų, šeimoje nesutarimų, geresnis miegas ir visa kita.
1: O kokie maisto produktai turi daugiausia vitamino D?
2: Ką valgot, tą ir valgykit. Bet vitamino D išgerkit papildomai, nes tikrai daržovėmis ar ten mėsomis ar kuo jūs nepapildysit. Mūsų maisto produktų kokybė yra pablogėjusi vitamino D atžvilgiu, todėl aš visiems siūlau naudoti vitamino D, nes mes dabar skiepinom senukus, jų imunitetas yra labai blogas. Praktiškai visiems trūksta vitamino D, o ypatingai to aktyviojo, kuris inkstuose įvirtis. Ir jeigu trūksta vitamino D, mūsų skiepai neduoda jokio rezultato, todėl kad imuninė sistema neprigamina tų antikūnių. Todėl, jeigu tikrai skiepijam visuomenę, duokim ir vitamino D. O senukam dar ir tą alfa D3. Nes kas iš to mes paskiepinam, patikrinkim senų žmonės, jų imunitetas minimaliai sureagavęs. Nebijokite, jeigu jūs pakarščiavote po paskiepinimo, tik rodo, kad jūs dar labai jauni, kad jūsų organizmas kovoja ir gamina antikūnius prieš svetimą baltymą. Mes gaunam svetimą baltymą, prieš kurį organizmas pradeda kovoti.
1: Jeigu paskiepijus arba persirgus nesigamina antikūniai, tai netgi gali būti ryšys su vitaminu D.
2: Taip, aišku, mūsų imuninė sistema priklauso nuo daugelio kitų faktorių, nuo daugelio ligų ir visa kita. Bet vienas iš tų faktorių yra vitamino D trūkumas, kuris blogina mūsų imuninę sistemą. O jo visiems reikia. Kaip mes turėsim normalų vitaminą D, visa visuomenė, mažiau pyksimės, mažiau viens iš kito šaipysimės, būsim linksmesni ir viens kitam paslaugesni. Sirgsim tikrai žymiai mažiau, ypač infekcinėmis ligomis.
1: Artėja mūsų laida į pabaigą ir apibendrinant visą mūsų pokalbį apie vitaminą D, pačios pagrindinės taisyklės, kurių reikėtų laikytis mums, kad niekada nepritrūktų vitamino D.
2: Pirmiausia, pasitikrinkit ir visą laiką naudokit vitamino D preparatus. Negalvokit, kad jeigu jūs pabuvot saulėje, kad tikrai jūs prisigaminat vitamino D. Kaip jau sakiau, įdegit, nusilupo odą, tikrai taip. Bet dažniausiai buvimas ne vidurdienį, ne tuo laiku ir ne tą mėnesį yra tik pasišildymas saulėje. O šiaip valgykit viską, ką valgyt, džiaugitės gyvenimu ir vitamino D preparatų nusipirkite vaistinėje jų įvairių ir visi jie yra neblogi. Pasižiūrėkit, kurie jums labiausiai patinka ir naudokit tuos, kurie jums prie širdies. Vieni saldesni, kiti aliejiniai. Vandeninius, jeigu turit kažkokių tulžies problemų, irgi panaudokite, kad atsargiai, kad nesukeltų alerginių reakcijų.
1: Ačiū labai jums už pokalbį, ačiū labai už vertingus ir naudingus patarimus, į kuriuos mums dabar reik visiems įsiklausyti, įtraukti į savo gyvenimą ir tikrai tada negalėsim skųstis vitamino D trūkumu.
2: Tai mes skundžiamės savo blogą savijautą, todėl aš visiems ir linkiu geros savijautos, gero darbingumo, labai gero tokio, kad galėtumėt kalnus nuversti, gera atmosfera, kuri atsiranda vitamino D įtakoj, mūsų visuomenę padarys ir socialiai, ir materialiai turtingesnė.
1: Ačiū labai už palinkėjimus. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Atsisveikindama visiems linkiu saulės spindulių su vitamino D. Sudie.
2: Sudie.
3: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Varėnos pasienio rinktinės, Kabelių pasienio užkardos pareigūnai, Druskininkus savivaldybėje aptiko dar vieną, kaip įtariama neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirto požeminio tunelį, apie tai pranešė tarnyba. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekiasi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos Lietuvos teritorijos gilumą. Apšvietus tunelį paaiškėjo, kad Baltarusijos pusėje jo anga buvo uždengta maskuojančiu audiniu. Pasak tarnybos, kaip ir ankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sieną žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ir kiti asmenys į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo. Į Ukrainą šią savaitę išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos bei Estijos sveikatos priežiūros specialistus. Tai yra pirmoji bendra Baltijos šalių medikų grupė, kartu dalyvausianti profesinėje stažuotėje. Kaip trečiadienį pranešė vyriausybės komunikacijos departamentas, toks formatas žymi naują regioninę bendradarbiavimo etapą sveikatos saugumo srityje. Teigiama, jog iki šiol Lietuva koordinavo 14 šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, o pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Toliau brestant įtampą į artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patartina nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. O iš šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti į šalį, pakliuvo ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vilniaus vairuotojai įspėjami apie plintančio sukčiavimo schemą prie parkomato. Ant jo klijuojami netikri QR kodo lipdukai, kurios nuskenavę gyventojai nukreipiami į suklastotos mokėjimo sistemas, kuriuose suvesti banko kortelės duomenis atsiduria sukčių rankose. Siekiant išvengti sukčių pinklių, už automobilio stovėjimą rekomenduojama atsiskaityti tik saugiais būdais, naudojantis oficialią programėlę. Rytų Niderlandų gamtos rezervate siautęs didžiulis miško gaisras nustojo plisti, pranešė valdžios institucijos. Vis dėlto dar per anksti skelbti, kad pavojus praėjo, nes ugnigesiai toliau visą parą kovojo su liepsnomis. Izraelio kariuomenė trečiadienį prieš smūgius kovotojų grupuotėje Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Ar kovojo su liepsnomis? Izraelio kariuomenė trečiadienį prieš smūgius kovotojų grupuotėje Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus.

0: Ramiojo vandenino ugnies žiede, didelio seisminio aktyvumo zonoje, per pietryčio Aziją lanku besidriekiančioje nuo Japonijos iki Ramiojo vandenino baseino, vyksta beveik kasdien. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė dešimtis upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonę elektrai taupyti.
1: Sportas.
0: Nojus Jankūnas ir toliau gin Šilutės komandos garbę. Polėjas lieka ekipos gretose jau trečiajam sezonui iš eilės. 24 metų 198 cm ūgio polėjas. Prieš tai tris sezonus dar žaidė Joniškio Delikateso ekipoje. Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8 finalyje Lietuvė 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ketvirtadienį vietomis klius trumpa Lietuvos superkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpa laikio Lietuvos tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Vasara daugeliui darbuotojų atrodo tinkamas metas ne tik atostogoms, bet ir trumpai karjeros pauzei. Nusprendus pakeisti darbą ar atidedant naujų galimybių paieškas rudeniui. Darbdaviams tai įprastai reiškia įtampa dėl atsilaisvinusių pozicijų, jeigu jas tenka kuo greičiau užpildyti. Taip atsiranda gera proga kandidatams, kurie pasiryžę vasaros malonumus paukoti dėl naujo darbo, nes pozicijų kiekis išlieka panašus, o konkurencija mažesnė, teigia personalo sprendimų specialistai. Nors nemaža dalis žmonių darbo paieškas planuoja pradėti tik rudenį, specialistai siūlo šį sprendimą gerai apsvarstyti. Rudenį kandidatų aktyvumas tradiciškai išauga, todėl konkurencija dėl tų pačių pozicijų tampa gerokai didesnė. Juolab, kad labai tikėtina, jog dėl darbo paieškų nesutrumpės ir vasaros poilsis. Tuo metu prasidėję atrankų procesai dažnai užtrunka ilgiau, todėl naujo darbo pradžia natūraliai gali nusikelti į rudenį. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo kaunodiena.lt. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu, klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantis atnaujinti reikalingo sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko, paspaudę žinutės esančios nuorodos, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurie jau prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausiai siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Jie sukuria situaciją, kurie atrodo, kad veikti reikia čia ir dabar, atnaujinti sutikimą, patvirtinti duomenis ar prisijungti prie interneto banko. Būtent tokiais momentais svarbiausia yra sustoti ir patikrinti, ar prašymas iš tiesų atkeliavo iš banko, o kilus įtarimui susisiekti su banku pasitikslinti. Kelios papildomos sekundės gali apsaugoti nuo labai skaudžių pasekmių. Sako Artėja banko privačių klientų paslaugų vadovė Dalia Kolmacui. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada nesiunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklyje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Apie tai praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Apie tai, jog naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo riba. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkių mažėjimą, ir pievas prie namų, kuris pernelyg dažnai šienaujame. Tad specialistai ragina žmonės taisyti klaidas ir naminių žvirblius vilioti lesalu ne tik žiemą, bet ir visus metus. Taip pat gaminti inkilus sparnuočiams. Neprašytais svečiais piktinasi savo daržus ar sodus nuo paukščių saugantis ūkininkai. Pavyzdžiui, šilauogės Videnių kaimo gyventojai dangsto specialiais tinkliukais, kad bent kiek uogų liktų namiškiams. O štai gamtininkai sako, kad vagiliauja vaikiausiai anaiptol nenaminiai žvirbliai. Mat jų per daugiau nei 20 metų sumažėjo net 80%. Tik pastarųjų 10 metų statistika rodo, kad situacija stabili. Bet mažėti, kaip pabrėžia specialistai, jau nėra kur, o priežastis, kodėl taip nutiko, įvairios. Žvirblį ir lietuvį rasti bet kur pasaulyje. Tad dabar noriu pasakyti, kad naminė žvirblį kaimo sodyboje rytoje berasi. Mieste niekas nevalgo ir niekas netrupina, mieste nėra turgaviečių, kuriuose būtų arkliai, kur birėtų kažkas, kur būtų jiems lesalo. Teigia gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Miestuose atsiranda nauji ofisai, renovuoja pastatus, vejos per daug prižiūrimos, kad ir maisto nesuras žvirblis, nieko. Tas turi įtaką miestuose, tikino ornitologas Gediminas Petkus. Naminis žvirblis, sodybos, miesto ir miestelio paukštis. Kad čia galėtų gyventi, turi būti jam tinkamesnės sąlygos. Ir kaime šiam žvirbliui sunku išgyventi. Per daug tvarkingai nuimami grūdai. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Prancūzija paragino turistus kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Kaip pranešama, vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Skelbiama, jog vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. 8 kempingai, kurie buvo evakuoti kaip atsargumo priemonė, tačiau nenukentėjo nuo gaisrų, gavo leidimą atnaujinti veiklą. Kiti apribojimai buvo sušvelninti. Vėl galima patekti į paplūdimius, laisvalaikį ir vandens sporto centrus, taip pat į daugelį dviračių takų visame regione. Draudžiama patekti tik kitas vietovės, kurios tiesiogiai nukentėjo nuo gaisrų, iš dalies dėl griūvančių medžių pavojaus. Tai praktiškai sugrįžimas į normalią padėtį. Sakė turizmo tarybos atstovė. Regiono turizmo organizacija ir Bordo turizmo biuras kelionių operatoriams ir turistams teikia naujausią informaciją, taip pat ir anglų kalba, apie tai, kur vis dar galioja apribojimai ir kurios pagrindinės turistinės vietovės nenukentėjo nuo gaisrų. O keliose Prancūzijos regionuose ugniagesiai toliau kovojo su miškų gaisrais. Vidaus reikalų ministras teigia, kad šiais metais iki šiol užtyčia ar dėl neatsargumo sukeltus gaisrus buvo sulaikyti 402 asmenys, 36 iš jų yra suimti ir laukia teismo. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Dėl audros padarinių, trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas dėl labiausiai nukentėjusių Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijų. Ekstremalioji situacija skelbiama įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus, bei meteorologų pateiktą informaciją apie seniūnijose fiksuotus techninius meteorologinius reiškinius. Režimas leis savivaldybei skirti papildomą finansavimą nukentėjusioms seniūnijoms. Dėl žalos atlyginimo gali kreiptis Vilniaus rajone gyvenamoje vietoje deklaravę fiziniai asmenius, bei čia registruoti ir veiklą vykdantis juridiniai asmenius. Nukentėjusieji raginami užfiksuoti audros padarytos žalą nuotraukomis ir kuo skubiau apie ją pranešti savo seniūnijai. Per šių metų pagrindinį priėmimą sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 18 400 jaunuolių. Iš jų 11 700 gavo valstybės finansuojamos studijų vietas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tarp universitetų daugiausia studijų sutarčių su būsimais studentais sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Kolegijos sektoriuje daugiausia studijų sutarčių sudarytos su Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos inžinerijos kolegija ir Utenos kolegija. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonų eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Vilniečiai vėl gali saugiai maudytis naujosios Vilniaus paplūdimyje. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus. Naujosios Vilniaus paplūdimyje padidėjęs mikrobiologinis užterštumas buvo fiksuojamas nuo Liepos 16 dienos. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandomas stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savo namų savininkų, taip pat daugiabučio gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Naminiai žvirbliai atsidūrė ties išnykimo riba. Gamtininkai atlikę tyrimus pastebėjo, kad daugiau nei per 20 metų naminių žvirblių Lietuvoje, o ir visoje Europoje sumažėjo drastiškai, net 80%. Ornitologai dėl to linkia kaltinti ir kaimo ūkių mažėjimą, ir pievas prie namų, kurias pernelyg dažnai šienaujame.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinės tautos pranešė, kad aprimus smurtui Izraelio ir grupuotės Hezbollah kare, namo pradėjo grįžti daugiau kaip 800 tūkstančių dėl karo Libane priverstinai perkeltų žmonių. Apie tai paskelbta Libanui ir Izraeliui Romoje pradėjus naują JAV remiamų derybų dėl kovų nutraukimo etapą, truksianti iki ketvirtadienio. Oficialus duomenis trečiadienį parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liūčių sukeltų potvinių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar tūkstančiai gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Nors kasmetinės musonos atneša kritulius, nuo kurių priklauso ūkininkai, mokslininkai teigia, kad dėl klimato kaitos šis ryškinys visame Pietų Azijos regione tampa vis nepastovesnis, sunkiau nuspėjamas ir labiau mirtinas. Prancūzija paragino turistus, kuo greičiau grįžti į Atlanto vandenyno pakrantės regioną po katastrofiškų pastarųjų savaičių miškų gaisrų. Pranešama, kad vandens ir oro kokybė regione normalizavosi. Vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotis, taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina, bei Kalabrijos Redžos pačiuose šalies pietuose. Praėjusią naktį per plataus masto Rusijos balistinių raketų ir drono ataką, Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, o dar per 20 buvo sužįsta. Šie atakai vyko praėjus kelioms dienoms po kito didelio masto Rusijos balistinių raketų smūgio Kyjivai rugpjūčio 1 dieną, kurio metu žuvo mažiausiai 9 žmonės, o daugiau nei 30 buvo sužįsta. Iš karto 2 artimųjų rytų šalis pradėjo vykdyti tiesioginius skrydžius į Rusiją. Sirija pirmą kartą po Bašaro Asado režimo nuvertimo atnaujina tiesioginius skrydžius į Rusiją. Taip pat atnaujinti skrydžiai tarp Bagdado ir Maskvos. Skrydžiai su Irako sostinė buvo nutraukti dėl karo Irane, lėmusio didelės dalies oro erdvės uždarimus artimuosiuose rytuose. Dėl kankinančios sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, kad pasirodė 10 upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti.

Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA Čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąją kvalifikacijos etapą žalgiriečiai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger turnyre neįveikė pirmojo etapo. 21 šiaulietis po įnirtingos 3 setų kovos 6-2, 4-6, 4-6 nusileido Niderlandų atstovai Maksui Haukesui, kuriam tarpusavio akistatose pralaimėjo jau trečią kartą paeiliui. Lietuvos 18-mečių merginų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos jaunių čempionato B divizione sugėrė pirmą pralaimėjimą. Lietuvės C grupio etapą užbaigė nusileisdamos Austrijos rinktiniai 44-54.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 22, ketvirtadienį dienojas 29 laipsnių šilumos. Lis vakare griaudės per kūniją. Penktadienį dienos metu ar temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnius be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 23, o ketvirtadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kilus iki 23 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 20, o ketvirtadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį lienos, o šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 21, o ketvirtadienį dienojas bus 26 laipsniai šilumos. Vakare negausiai lis, galima perkūnija. Penktadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį, o šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 21, o ketvirtadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 22, o ketvirtadienį dienojas bus 29 laipsniai šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 23, o ketvirtadienį dienojas 28 laipsnius šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 22 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 22, o ketvirtadienio dieną 28 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Penktadienį dienojas prognozuojama 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Varėnos pasienio rinktinės, Kabelių pasienio užkardos pareigūnai, ties Latėžerio kaimo esančio Druskininkų savivaldybėje, aptiko dar vieną, kaip įtariama neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirtą požeminio tunelį, pranešė tarnyba. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekiasi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Pasak tarnybos, kaip ir ankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sieną žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ar kiti asmenys į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo. Kultūros ministras Lukas Salesys trečiadienį Ukrainoje susitikė su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimai ir atkūrimai. Šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Vilniaus regiono buitinio atliekų tvarkymo bendrovė teismo prašo panaikinti Vilniaus miestos savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų centro sprendimus, kuriais atliekų tvarkymas perduotas jos konkurentams. Bendrovė kreipėsi į regiono administracinį teismą. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių trečiadienį liepė 100 šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečio bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiojo karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolė Ukrainos paigos stengiasi išlaikyti. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė teisės saugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Latino Amerikos šalies ir, kaip teigiama, buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą. Izraelio kariuomenė trečiadienį prieš smūgius kovotojų grupuotei Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Rytų Niderlandų gamtos rezervate siautęs didžiulis miško gaisras nustojo plisti. Pranas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Rytų Niderlandų

0: Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8 finalyje Lietuvė, 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ketvirtadienį vietomis klius trumpa Lietuvos superkūnija. Naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o rytoj dieną didžiausia trumpa laikė Lietuvos tikimybė šalies pietryčiuose. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį penktadienio trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
0: Vandens lova. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje nustatyta 32159 hektarai apleistų žemės ūkio naudmenų. Didžiausias jų plotas išlieka Vilniaus rajono savivaldybėje. Tarp rajono savivaldybių mažiausias apleistų žemės ūkio naudmenų plotas nustatytas Joniškio rajone. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių. O lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Į šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti iš šalį, pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypo ir plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimo oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai iš Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo, kurios turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Nepaisant karščio, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulis, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų. Taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kurių metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams. Jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybos su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, trečiadienį pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinių pagrindų. ES skirs Ukrainai 1,4 milijardo eurų iš pajamų gautų už įšaldytą Rusijos turtą, pranešė Ukrainos ministras pirmininkas. Šios lėšos bus panaudotos Ukrainos gynybai ir atsparumui stiprinti. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiams šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžas pačiuose šalies pietuose.
0: Sportas.
1: Vienas geriausių šalies tenisininkų, Edas Butvilas, pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape, jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirtą turnyro raketę Tristaną Bojerį. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Ketvirtadienį vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpa laikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų pietvakarių vėjas keis kryptį, po truputį pereis į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, dienas sieks 6-11 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kai kur tikėtinis taigus vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakarinėme pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Įsivyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.

Vakaro pasakaitė. Apie dykaduonį sunelį. Pasiklausykite. Augo tėvo dykaduonis sunelis ir jo niekaip prie darbo privaryti negalėjo. Visaip vargo su jo tėvas. Ir varyte varė, ir barte varė, ir jaukinte jaukino, bet sunelis, kai buvo tinginys, taip ir pasiliko. Vis jam po galvą sukosi mintis, kad atrasęs kažin kokius pinigus ar lobį, iš to prasikursęs ir be prakaito galėsęs valgyti duoną. Tėvas tais niekais nesidžiaugė, žinojo, jog verkė duonelė tinginio valgoma, todėl barės ir vertęs savo sūnų prie darbo nenustojo. Vieną kartą pargrįžęs iš lauko ir atradęs sūnų, bet rypinėjant ir begaištant, tėvas apsimetė regėjęs degančius pinigus ir sako: Eiva, sūnelis, skubėkiva, gale lauko miške atrasiva didelius pinigus. Būsiva visa ko pertekusiu. Imk tik tai kirvi ir mente. Sūnus iš džiaugsmo dvilinkas pašoko ir pasisuko taip veikiai, jog po valandėlės jau stovėjo gale lauko. Ten tėvas pristatė įkirsti epušes. Čia, sako tėvas, mačiau degant pinigus, jie po tais medžiais turi būti. O patsai tuo tarpu ėmė kasti kelmus. Sūnus taip pat šoko dirbti nesigailėdamas sveikatos. Tuoj be matant paguldė vieną pusrastį ir su tėvo pagalba išrovė kelmą, bet pinigų nerado. Vis tiek čia pinigų yra, taip aiškiai mačiau, reikia tik tai visą tą kalvą mudviem nuskinti ir visi kelmai peržiūrėti, kalba tėvas. Ach, sūnus sunkiai atsiduso, pasispjaudė iš naujų rankas ir vėl ėmė darbuotis. Nors prakaitas pylė iš kaktos ir visa nugara buvo šlapia, bet pinigų palikti nenorėjo. Abu darbavosi nuo pusryčio ligi pat pietų ir visą miškelį grinų laukų padarė. Tiek tik tai negerai, jog tų pinigų nerado. Nuvargę atsisėdo juodu ir šnekasi, ką veiks toliau. Tėvas įkalbinėjo sūnų, kad po pietų sugrįžtų ir visą tą lauką žagriai šartų ir akiečiamis išakėtų. Ariant žemę ir trupinant vėlienas, greičiau išarsia ar išakėsia pinigai. Bet pinigai neišsekėjo. Susigraužė sūnus. O tėvas jį taip džiugina. Mūsų darbas nebus be pelno. Pinigus vis tiek gausime. Jei ne dabar, tai rudenį. Kas žadėta nepraeis. Tuo tarpu tėvas liepė tą lauką plėšimą užsėti vasarojum. Vasarojus apdygo taip gražiai, kaip piltė išpylė ir pakilo kaip dūmas. Rudenį iškulus tėvas su sunum pripylė vežimus grūdų ir nuvažiavo būdu į turgų. Pirklėjams saujomis pinigus skaitė. Ar matai, sunelį, tarė tėvas, kaip tad gražus daiktas paplušėti truputėlį. Pinigų kaip vandens. Aš ir sakiau, eiva, kaski va pinigus, ieškoki va, būsi va turtingu. Štai ir iškasi va, ir atrodo, esi va turtingu, ir dar turtingesniu būsi va, jei kas metai plušėsi va ir dirbsi va. Sunelė susigėdo ir prižadėjo nebetingėti. Nuo to laiko jis plušėjo, dirbo iš pėties ir pats buvo patenkintas ir visi juo džiaugėsi. Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė.
1: Apie Lokį ir Gaidį. Bastėsi kartą Lokys po mišką, medžiotojų krūmuose tykodamas. Mat turėjo tokį keistą pomėgį, bet šį kartą pasaka ne apie tai. Staiga žiūri Lokys, keliuko vidury maišas begulys. Priėjo, atrišo, o iš ten gaidelis kažkoks.
2: Kągi tu čia veiki, raibasis?
1: Nustebęs Lokys klausė.
3: Taigi, kakareku, ūkininkas mane su vištelėmis į turgų parduoti vežė. Tai aš per duobes besikratydamas su visu maišu ir išsiritau. O mano višteles tai miestelį išvežė.
2: O kurgi tas miestelis?
3: Turbūt į tą pusę.
1: Sparneliu pamojo gaidys. Reikia gaidžiui padėti. Tai Lokys nurepečkojo keliuku miestelio link, o gaidelis skubėjo pasišokinėdamas iš paskos. Priejo miestelio kraštą, o gaidys ir sako:
3: toliau neisiu, ūkininkas mane pagaus ir parduos.
2: O, nesibaimink, aš surasiu tavo višteles,
1: pasakė Lokys ir nupėdino į miestelį. Miestelio nedidelio tais laikais būta. Centre bažnyčios aikštėje šurmuliavo turgus. Pirkėjai Lokį pamatę išbėgiojo. O prekeiviams ką daryti? Nepaliks juk savo gėrybių. Tai visi išbliškė ir sustingę laukė, kas bus. Priejo meškinas prie pirmo ūkininko su maišais.
2: Atiduok višteles.
3: Tai kad čia ne vištelės, o paršeliai,
1: sulemeno tas išsigandęs. Lokys pravėrė maišą, o iš ten paršeliai tik šmurkšti ir pasileido paikštę. Tada rudas nukis atkeiblino prie kito ūkininko su maišais.
2: Atiduok višteles.
3: Tai kad aš grūdus atvežiau.
1: Praplėšė Lokys maišą ir iš tikrųjų iš jo kviečiai pabiro. Tada šleivakojis apėjo visus ūkininkus. Vienas triušius atvežęs, kitas avižas, o vištelių niekur nesuranda. Beliko kampe vienintelis ūkininkas, o jis kaip tik ir buvo tas vištelės į turgų atvežęs. Pamatęs, kad nuo meškos neišsisuks, jis greitai maišų sumetė į vežimą, o ant viršaus šieno pažiūrė. Priejo Lokys prie jo ir klausė.
2: Kam tu višteles parduoti atvežiai?
1: O ūkininko nekvailo būta. Tuoj sugalvojo, ką atsakyti.
3: Tai kad aš vištelių visai nevežiau, tik gaidžius. Ir tai vienas pakeliui pabėgo.
2: O tai kam tu gaidžius išvežiai,
1: net stoja meška?
3: O kad jie žalčiai kiaušinių nededa, tik lesalą ryja ir naktimis gėda, miegoti neduoda.
1: Suglumo Lokys. Miegas meškai šventas dalykas, o čia dar miestelio laikrodis 12 mušti pradėjo. Išsigando varpų gausmo rudasis ir nuspūdino mišką link. Miestelio pakraštyje jo jau laukia gaidys.
2: Pats kaltas, sako jam Lokys, ir parduoti tave seniai laikas. Tugi kiaušinių nededi, lesalą ryji ir naktį miegoti neduodi.
0: Vakaro pasakytė.

0: Vakaro pasakaitė. Taigi dabar vaikai kviečiu jūs pasiklausyti Hanso Kristiano Anderseno pasakos 5 iš vienos ankšties. Buvo ankštyje 5 žirniai. Jie buvo žali, ankštis taip pat žalia, todėl jie manė, kad ir visas pasaulis žalias. Suprantamas daiktas, jie kitaip ir manyti negalėjo. Augo ankštis, augo ir žirniai, visą laiką nuo vieni kitų nesiskirdami. Saulė švietė ir šildė ankštį, lietus ją plovė ir skaidrino. Viduje buvo šilta ir gera, diena šviesu, o naktį tamsu, taip kaip ir turi būti. Ir žirneliai augo, o glūdėdami greta vienas kito vis galvojo, juk reikia ką nors veikti.
1: Argi mes čia amžinai rioksuosim? Paklausė vienas iš jų. Bijau, kad bebūdami ankštie mes visai nesukietėtume. Man vis rodos, kad anapus žievės kas nors yra. Tikrai kas ten turi būti, aš taip jaučiu.
0: Praslinko kelios savaitės. Žirniai nugelto, ankštis taip pat.
1: Visas pasaulis gelsta, tarė jie, ir tas pasakymas buvo visai teisingas.
0: Staiga kažkas juos baisiai sukrėtė. Ankštį nuraškė ir įsikišo drauge su kitomis ankštimis į kišenę.
1: Ha, dabar jau mes greit laisvi būsim, tarė žirniai, o to jie tik ir norėjo. Norėčiau žinoti, kuriam iš mūsų teks toliausia keliauti, tarė pats mažasis žirnelis. Bet kam? Na, manau, kad mes tikrai to ir pamatysime.
2: Kas turi būti, tas ir bus, atsiliepė visų didžiausias žirnis.
0: Liokšt! Trūko ankštis ir visas penketas žirnelių išbiro į vaiko delną. Vaikas apsidžiaugė, kad tie žirneliai būsė geros kulkos jo šautuvėliui. Jis beregint įsidėjo vieną žirnelį į šautuvėlį ir iššovė.
1: O, dabar tai aš toli lėksiu. Pagaukit mane, jei galit.
0: Tarė jis ir tiek jo tematė.
1: Aš, tarė antras žirnis, aš lėksiu stačiai į saulę. Saulė kaip tik tokia ankštis, kur man tinka.
0: Ir tas taip pat nuzvimbė.
1: O mes, kur patenkam, ten ir bemiegam, atsiliepė kiti du žirniai. Bet vis dėlto mes turime toliau iš čia važiuoti.
0: Ir tikrai. Jie netrukus nuriedėjo ir nukrito žemėn, bet juos taip pat pakėlė ir sudėjo šautuvėlį.
1: Mes toliau dar už juos nulėksime, gyrėsi jie. Kas turi būti, tas ir bus,
0: tarė paskutinis lėkdamas iš šautuvėlio žirnis. Jis atsimušė į seną palangės lentą ir pateko stačiai prisamanojusi ir žemių prižėlusi plyšį. Samanos vėl susispaudė ir žirnis ten gavo likti.
1: Ah, kas turi būti, tas ir bus, pakartojo žirnelis.
0: Ant aukšto, pagubriai, kur tas mažas langelis buvo, gyveno viena varginga moteriškė. Dieną jie eidavo į svetimus namus valyti juodų geležinių krosnių, malkų kapoti ir kitų sunkių darbų dirbti. Ji buvo tvirta ir darbšti, tačiau vos užsidirbdavo pramisti. Namie mažame kambarėlį pasiliktavo jos vienatinė duktė, kuri buvo labai silpna. Šit jau visi metai, kaip jis serga ir nesikelia iš lovos, rodėsi, kad ji negali nei gyventi, nei mirti.
1: Oi, teks jai eiti pas savo mažąją sesutę, sakydavo motina. Aš tik tas dvi teturėjau ir kaip sunku jas buvo išmaitinti. Geriausias dievas pasidalino su manim,
2: ir pasišaukė vieną iš jų pas save, kad nors ši man liktų. Bet jis matyt nenori jų skirti. Ir mano mieloji dukružė eis pas savo sesutę į dangų.
0: Bet mergaitė nėjo į dangų. Ištisas dienas į kantrį ir tyliai gulėjo, kol motina svetimose namuose vargdavo dėl duonos kasnelio. Atėjo pavasaris. Ir vieną rytmetį, mamai besiruošiant eiti prie darbo, saulė nepaprastai skaiščiai ir meiliai pažvelgė pro langelį. Jo spindulį nušvietė varguolių kambarėlį ir ligonė įsmeigė akis į apatinį lango stiklą.
1: Kas ten už stiklo toks žalias? Žiūrėk, juda nuo vėjo.
0: Motina priejo ir pravėrė langą.
1: Ha, tarė ji, tai žirnelis. Žiūrėk, jis auga iš sienos. Kaipgi jis galėjo patekti į tą plyšelį?
0: Štai ir tu dabar turėsi mažą darželį. Ji pritraukė ligonės lovą arčiau lango, kad ji galėtų žiūrėti į augantį žirnelį, o pati išėjo į darbą.
1: Motut, man rodosi, kad aš išgysiu,
0: tarė vakare mergaitė.
1: Saulė šiandien taip meiliai mane šildė. Mažutis žirnelis taip gražiai auga. Galbūt aš ir pasitaisysiu, išlipsiu iš lovos ir eisiu prieš saulutę šildytis.
0: Duok Dieve, tarė mama. Bet ji netikėjo, kaip taip galėtų būti. Tačiau ji pririšo augalėlį prie rykštelės, kad vėjas jo nenulauštų, ir ištiesi vieną siūlą nuo lango apačios lygi viršaus, kad paaugęs stiebelis galėtų aplink jį raizgytis. Taip ir buvo. Kiekvieną dieną stiebelis žymiai kilo ir raizgėsi aplink siūlelį.
1: Žiūrėk, mūsų žirnelis jau ima žydėti, tarė vieną rytą priejusi prie lango mama.
0: Nuo to laiko ir ji ėmė tikėti, kad dukrelė vėl pagysinti. Ji jau buvo pastebėjusi, kad jos mergaitė pasidarė truputį smagesnė ir jau kelinta diena, kaip ji pati pasikelė iš lovos ir žibančiamis akutėmis žiūri į savo mažąjį darželį, kur vienui vienas žirnis teaugo. Po savaitės ligonė jau tiek buvo pagerėjusi, jog visą valandą išlipusi nebegrįžo į lovą. Linksma ir laimingai išildėsi prieš saulutę. Langas buvo atviras, o už lango pureno pražydęs baltai raudonais žiedais žirniukas. Mergaitė iškišo pro langą galvelę ir atsargiai pabučiavo raudoną žiedelį. Ta diena jai buvo tikra šventė.
1: Pats Dievas čia atsiuntė ir išaugino tą žirnelį, kad paguostų ir palinksmintų tave, mieloji dukrelė, o kartu pradžiugintų ir mano už nulūžusią širdelę, tarė nušvitusi motina ir pažvelgusi į žolyną nusišypsojo. Tartum ta žolinėlis būtų buvęs koks dangaus angelas.
0: O kas atsitiko kitiems žirneliams? Pirmasis, tas, kuris išlėkdamas sakė, pagaukit mane, jei galit, įkrito į stogo lataką. O iš ten pateko į karvelio gurklį ir ten gulėjo tartum koks pranašas banginio pilve. Du žirniai tinginiai, kurie ten norėjo atsigulę miegoti, taip pat netoli nukeliavo. Jos lygi kaip anasulėsi karveliai, o iki ryšto šiokia tokia nauda yra. Ketvirtasis, kuris buvo ketinęs pasiekti pačią saulę, tik į griovį įkrito. Bemirkdamas kelias savaitės sutrose jis baisiai išpurto. Aha, vadinas, pasitaisiau aš, didžiavosi žirnis. Galop gausiu plyšti, o jau geresnio likimo be abejo negalės susilaukti joks kitas mano brolis. Iš penkių ankšties žirnių, šiaip ar taip, aš visų žymiausias. O sutrugriovys su juo sutiko. Aukštai pastogėje
2: Prie lango stovėjo nušvitusi veido mergaitė. Jos raudonis skruostai rodė, kad ji jau sveika. Jis sudėjo savo baltas rankutes ir dėkojo Dievui už tokį stebuklingą žiedelį.
0: Bet man, tarė griovys, geriau patinka išpurtusi žirnis.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje nustatyta 32159 hektarai apleistų žemės ūkio naudmenų. Didžiausias jų plotas išlieka Vilniaus rajono savivaldybėje. Tarp rajono savivaldybių mažiausias apleistų žemės ūkio naudmenų plotas nustatytas Joniškio rajone. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Iš šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti iš šalį, pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos priimti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypo ir plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimu oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai iš Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo, kurios turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Nepaisant karščio, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulis, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų. Taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rūpiučio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kurių metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams. Jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, trečiadienį pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinių pagrindų. Europos Sąjungos skirs Ukrainai 1,4 milijardo eurų iš pajamų gautų už įšaldytą Rusijos turtą, pranešė Ukrainos ministras pirmininkas. Šios lėšos bus panaudotos Ukrainos gynybai ir atsparumui stiprinti. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Rečios pačiuose šalies tose.
0: Sportas.
1: vienas geriausių šalies tenisininkų, Edas Butvilas, pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape, jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirtą turnyro raketę Tristaną Bojerį. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Ketvirtadienį vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpa laikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų pietvakarių vėjas keis kryptį, po truputį perės į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, dieną sieks 6-11 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kai kur tikėtinis taigus vėjo sustiprėjimai iki vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpa laikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų pietvakarių vėjas keis kryptį. Po truputį perės į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, dieną sieks 6-11 m

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje nustatyta 32159 hektarai apleistų žemės ūkio naudmenų. Didžiausias jų plotas išlieka Vilniaus rajono savivaldybėje. Tarp rajono savivaldybių mažiausias apleistų žemės ūkio naudmenų plotas nustatytas Joniškio rajone. Toliau brestant įtampai artimuosiuose rytuose, JAV rekomendavo amerikiečiams būti pasiruošusius palikti dalį regiono šalių, o lietuviams panašias rekomendacijas yra pateikusi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija, kuri nurodo, kad į kai kurias regiono valstybės lietuviams patariama nevykti. Į juodąjį sąrašą, kur rekomenduojama nedelsiant išvykti iš šalies, pati pirmoji pakliūva Irano valstybė. Iš šalių raudonąjį sąrašą, kai rekomenduojama nevykti iš šalį, pakliūva ir Irakas. Visame Irake saugumo situacija labai įtempta. Raudonajame sąraše taip pat yra ir Sirija bei Libanas. Vyriausybė pritarė siūlymui prie tarptautinio Kauno oro uosto teritorijos prijungti 16 valstybinės kitos paskirties žemės sklypo ir plėsti jo teritoriją. Šiuo metu dalis Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo patenka į skrydžių juostą. Be to institucijos teigimu oro uosto teritorijai nėra priskirta žemės plotas, kuriame įrengti artėjimo žiburiai ir žemės plotai iš Kauno oro uosto teritorijos aptvėrimo, kurios turi prižiūrėti Lietuvos oro uostai pagal nustatytus reikalavimus. Nepaisant karščio, ažiotažas dėl kietojo kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Tai bandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulis, bet ir visas biokuras. O tai bloga žinia daliai nuo savų namų savininkų. Taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Per pasaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijono eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus, slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Nuo šių metų lapkričio pirmos dienos daugiau uždirbantiems darbuotojams bandomasis laikotarpis galės trukti iki 6 mėnesių. Nors pokyčių šalininkai kalba apie didesnį lankstumą darbdaviams, ekspertai išvelgia rizikų. Ilgesnis neapibrieštumo laikotarpis gali atbaidyti aukštos kvalifikacijos specialistus ir tapti patogiu būdu atsisveikinti su darbuotoju, apeinant įprastas atleidimo procedūras. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rūpiučio 5-14 dienomis vyksiančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarijus, kurių metu kariai ir rezervistai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos, išbandymas teks ir civiliams. Jų metu bus laikinai sulėtintas mobiliojo interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija trečiadienį paskelbė atsakomasis priemonės, kurios bus taikomos jungtinėms valstijoms, reaguodama į neseniai Vašingtono įvestas prekybos sankcijas dėl priverstinio darbo ir nacionalinio saugumo problemų. Prekybos ministerijos atstovas pareiškė, kad JAV priemonės rimtai pažeidžia Kinijos teisėtas teisės ir interesus. Su Ukraina ir Rusija besiribojanti Lenkija veda derybas su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, trečiadienį pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir ES valstybėje narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, beveik vien tik rotacinio pagrindu. Europos Sąjungos skirs Ukrainai 1,4 milijardo eurų iš pajamų gautų už įšaldytą Rusijos turtą, pranešė Ukrainos ministras pirmininkas. Šios lėšos bus panaudotos Ukrainos gynybai ir atsparumui stiprinti. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos, Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Rečios pačiuose šalies tose.
0: Sportas.
1: vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butvilas pateikė malonę staigmeną Jungtinėse Amerikos valstijose ir pagaliau išlipo iš gilios pralaimėjimų duobės. Challenger pirmenybė pirmajame etape jis po permainingos kovos rezultatu 6-3, 3-6, 6-3 palaužė ketvirtą turnyro raketę Tristaną Bojerį. Sužaidus 22 turus top lygoje, permainos futbolo akademijos Šiauliai stovykloje. Po nesėkmingos 25 turo dvikovos, komandos vairą palieka Mantas Kuklys. Sutartis su Šiauliečiu nutraukta abipusiu susitarimu. Ketvirtadienį vietomis klius trumpa lietaus su perkūnija, naktį daugiausiai jis pasitaikys vakarų bei vidurio Lietuvoje, o dieną didžiausia trumpa laikio lietaus tikimybė šalies pietryčiuose. Pietų pietvakarių vėjas keis kryptį, po truputį perės į vakarų, šiaurės vakarų, naktį bus nestiprus, dieną sieks 6-11 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kai kur tikėtinis taigus vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra svyruos apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną šils iki 26-31, vakariniame pakraštyje jau bus gaiviau 22-25 laipsniai šilumos. Naktį į penktadienį trumpas lietus vis dar tęsis kai kur pietryčiuose, o dieną neilgai palaistis daugiausia kai kur vakariniuose rajonuose. Įsivyraus vakarų vėjas, dieną jis bus apysmarkis. Nakties metu temperatūra žemės iki 12-17, o penktadienio dieną kils iki 20-25 laipsnių.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsime šiandieną apie labai įdomų dalyką, apie žmogaus sielą, faktus ir prielaidas, kadangi daug yra klausimų, kad tokia siela neegzistuoja. Daug kas dar netiki tuo. Bet dabar tyrinėjimai visi, kurie atliekame mokslo, jau abejonių nekelia. Ir manau, kad šio laikinio mokslo tikslas tai išsiaiškinti, kas to į sielą ir kur keliauja po fizinės žmogaus mirties. Apie tai ir pakalbėsime šią valandą. Taip, kad kas norite savo papasakoti, matymus, patirtis gyvenimo, tai skambinkite telefonu mūsų į studiją ir pasidalinkime savo žiniomis, o mes truputį irgi pabandysime atskleisti tą paslapties širmą. Daug kalbame apie auras, apie sielą, apie čakras, neseniai nagrinėjome. Ir manau, kad daug kas išgirdę, galbūt pirmą kartą ar šiek tiek pasigilinę, turbūt supranta, kad ta dvasinė, emocinė, psichinė sveikata, kur žmogus gyvendamas visą tai jaučia ir išjaučia, tikrai yra ta sveikatos būklė nesvetima nei vienam. Tik tai mes kartais nesusimastome, dėl ko vyks, kas keičiasi, dėl ko kartais kaip būna ir kas galėtų pasiaiškinti. Jeigu kas nors blogai, iš karto ieškome tablečių, o ne ieškome priežasčių visai kitoj erdvėje, apie ką mes šiandieną kalbam, apie energetinius srautus, apie laisvą energiją. Ir svarbiausia, tas metodas, kurį mokslininkai nagrinėjo, tuos faktus, kad mes esame ne vien tik tai materija, ne vien tik tas materialus pasaulis egzistuoja, kad čia tik mes turim odą, kaulus, kepenis, širdį, šlangas, laidus įvairiausius, visur kūnas iš to sudarytas, bet kad egzistuoja subtilusis kūnas, siela. Siela ir dvasia. Ir manau, kad ta energija, kurią žmogus išspinduliuoja ir kurią jis priima iš Dievo, iš kosmoso, iš visatos, kaip čia be pasakyti, aš tiesiog bijau prie vieno žodžio pririšti, todėl aš juos pakartuoju kelis kartus, kad žmonės tie, kurie sako, Dievo nėra, kad jie suprastų, kad yra visata. Ir jeigu tie sako, kad visatos nėra, tai pakelkite akis į dangų ir pamatysite. O jeigu sako, kad nėra energijos, tai vat mes apie tai ir kalbam, kad tos energetiniai dalykai, kurie jumyse visą laiką saveikauja su visata, su Dievu, ar ne, jinai visą laiką cirkuliuoja. Ir tas kanalas, kuris yra žmogaus viršugalvio susijęs su visata, jisai turi būti aktyvus. Ir ta energija, vat, kuris kreidžiasi, tai ne tik tai iš žmogaus, bet viskas juda, viskas gyva yra aplinkui. Ir netgi akmenys. Ir augalai ir tie turi savo energetinį lauką, kurie yra spinduliuoja. Ir turbūt ne vieną kartą girdėjome, kad ir akmenys, ir medžiai gali gydyti savo energiją, savo vibracijomis ir žmogų. O kambaryje, kur žmonės augina įvairius medelius ar kažkokias tai gėlės, tai jos taip pat spinduliuoja savo energiją į žmogų. Ir yra netgi tokių gėlių, kurias nepatartiname miegamajame laikyti. O pačios gėlės, kurios auga, tai jos irgi, žinokit, labai jaučia savo šeimininko energiją. Ir pas vienus žmonės žydi gėlės, o pas kitus ne. O eglutė, pas tave gėlės žydi, ar tu pati kaip medelis eglį nustelbi tais gėlės? Kaip tau sekasi? Ar tiesiog priežiūros trūksta, ar energetiniai dalykai nesutampa?
2: Ne visai būna, kai kurios žydi, o kai kurios nelabai. Nežinau, ar čia priežiūros trūksta, ar čia tos energijos nesutampa.
1: Vadinasi, medžiai gėlių nemėgsta. Eglis, po eglė gėlis neauga. Tai jeigu pažiūrėtume miške, kad tikrai po eglėm nėra gėlių. Ir net žolis neauga. Tai čia kažkokie reiškiniai ir ne panašus ir tavo.
2: Taip, matyt susiję.
1: Na ir ką galėtum vis tik tai pasakyti, ar mokslas vis tik tai pasiekia, ar jie to skeptikam bent jau atveria irgi savo žiniom, savo išmintim, savo pasiekimais, atveria akis?
2: Taip, mokslas, aišku, žengia visi prieki ir tie mokslininkai, kurie yra skeptiškai nusiteikę, Jona turi pripažinti tą tyrėjų iškeltą teoriją, kad viskas nesibaigia po mirties, kad žmogaus siela yra aukštesnė energijos forma, kuri yra nemari. Ir mokslininkams, rusų mokslininkams jau pavyko specialiais prietaisais užfiksuoti, kaip ji po žmogaus mirties atsiskiria nuo kūno.
1: Na ir kas užfiksavo tą sielos išėjimą? Koks mokslininkas rusų, kuris ir fotografavo ir po to kitas patobulino, ta šiek tiek istorija galbūt irgi žmonėm būtų įdomu išgirsti.
2: Tai būtent rusų mokslininkas Korotkovas, kuris maždaug prieš 50 metų patobulino rusų tyrėjo Kirliano auros fotografavimo metodą ir sukūrė specialų prietaisą, aišku, ilgus metus pašventė aurų sielų tyrinėjimui ir taikant šį metodą jam su kitais mokslininkais pavyko užfiksuoti žmogaus sielos atsiskirimo nuo fizinio kūno momentą. Aišku, atliko begalį įvairių eksperimentų ir buvo pastebėta, kad nuo mirusiųjų dar kurį laiką sklisdavo energija, na, kad energijos pulsavimas iš karto neišnykdavo. Ir įdomiausia tai, kad natūrali mirtimi mirusių žmonių energijos sklidimo kreivė maždaug parą ar dvi, na, ilgiausiai tris, visada būdavo tolygi, visais atvejais panaši. O savižudžių ir netikėtai mirusiųjų energija šokinėdavo aukštyn, žemyn, na, tarsi kažkokia nematoma sutrikusi jėga. Nenorėtų palikti kūno. Nes savo mirtimi mirusių žmonių auro švytėjimas trukdavo ilgiausiai ir būdavo ryškesnis. Na ir specialistai sako, kad taip galbūt yra todėl, kad siela būna dar nepasirengusi palikti savo fizinio kūno.
1: Na, manau, kad ir mūsų klausytojai turi ne vieną savo kažkokią tai patirtį išgyvenę ir po reklamų sugrįšime.
2: Sako, kad taip galbūt yra todėl, kad siela būna dar nepasirengusi palikti savo fizinio kūno.
1: Na, manau, kad ir mūsų klausytojai turi ne vieną

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, prisijungi prie mūsų Robertas. Klausim, sveikas, Robertai.
2: Labą dieną, labas Kestutė. Sveiki, mėly klausytojai.
1: Na, kalbam šiandien apie tą sielos atsiskyrimą nuo kūno žmogui mirus ir kadangi jau mokslininkai tą užfiksavę ir tikrai niekas nepaneiks, kad tai yra ne tik fizinis kūnas, bet yra ir ta siela, kuri yra dvasios kažkoks junginys su visata, su dievu ar su kuo čia pasakyti energetiniai dalykai. Kaip pats tos dalykus galėtum pakomentuoti?
2: Aš galiu pakomentuoti, tai pirmiausia, Kestutė, tu pasiėmėjai tokią labai stiprią ir pakankamai rizikingą temą, nes čia, sakykime, tokie surišti su energetika, su religijomis va, tos temos, jos tikrai duoda labai stiprų rezonansą, nes labai daug priešingų nuomonių yra. Ir aš tai, ką pasakysiu, tai aš iš karto noriu perspėti, tai tik tai mano patyrimas, tai tik mano nuomonė. Kaip yra? Tai aš galiu pagrįsti tik tai taip, kad yra visaip, nes visata yra holografiška. Reiškia, kiekvienoj dalelėje yra 100% visko, kas yra visoje visatoje. Tai jeigu mes kažką tai kalbam apie kažkokį dalyką, tai mes turim žinot, kad mes kalbam tik iš vienos pusės. Yra ir kita, ir trečia, ir dar kita pusė.
1: Ja, bet tai gerai, kad Robertai, tu va tai pasakai, va Algimantas skambintas sako, visi jūs nieko nežinote, ką žinote.

0: Vienas tiesa. Tai čia aš manau, kad tai nėra turbūt tokių dalykų.
1: Tai va, už tai aš jau sakau, kad tema labai rizikinga, kadangi vat, yra tokių nuomonių, kada žmogus galvoja, kad jisai žino, jis kažką perskaitė, jam lyg tai galai susivedė pagal jo požiūrį ir iš to vieno kampo jisai žiūri, jam lyg tai viskas aišku.
0: Ir jisai sako, aš žinau, nes man Dievas tai pasakė. Nu, žinot, visiems Dievas pasako, ką daryt, kažkaip tai keista, bet visiems, mes visi turim likimo, kaip sakai, upė, va tokia vaga, kurią mes tekėsim. Ir čia negalim skirti, kad tik tai vienam žmogui Dievas pasakė, o jūs visi kiti avelės tos dievų. Nu, tai mes visi to dievo avelės ir mes turim savo kažkokius tai paskirtis, ar ne?
1: Intuicija yra pas visus, tik tai ne visi jos klauso, o kartais išgirsta, nugirsta kažką ir tai tiesa, tai vidus pasakė, bet esmė tame, kad jis tas vidus davė tau vieną požiūrių kampą. Ir kol tu nesuprasi, kad yra ir taip, ir dar kitaip, ir iš vis kitaip, tai tada tu įsikimbi. Ir va tas įsikibimas, tai yra mūsų pančiai. Ir dar tai garsiai vadinama vertybės mūsų, kad tai yra svarbu. O iš tikrųjų visas gyvenimas yra vienodai šventas, vienodai svarbus. Tai dabar jeigu...
0: Tai dar, žiūrėk, aš norėčiau dar pasakyti, kad tos va, nuomonės, pažiūrėk, tų religijų, jau tokių žinomų daug jau virš 2000, sako, jūs sako, dar daugiau yra.
1: Tai, 20 000 konfesijų iš vienos Biblijos, vien tik tai, su įvairiom pakreipom ir taip toliau. Tai jų yra be galo daug, o jeigu ten hinduizmą dar paimsi, ten pradėsi nagrinėti, tai iš vis ten paklydimą. Bet iš tikrųjų, tai žmonės žiūri į tuos dalykus ir jie atranda, ir kiekviena kryptis turi kažką tai savo. Tai todėl aš nesakau, kad tai yra neteisinga ar kažkaip. Tai yra atitinkamas požiūris į tai, kas nematoma. O nematom mes energinių vibracijų. Ir jeigu mes dar ypatingai nepripažįstam, kad yra, sakykime, kiekviena materijos dalelė turi apie save energinį lauką ir jo nepripažįstam, nežinom, tai mes visiškai tada nieko nesuprantam šiame pasaulyje. Kaip tu sakėjai, kad akmenimis gydyti galima? Taip, kiekvienas akmuo turi savo energinį lauką ir yra netgi mineralogija, tai yra visas mokslas, kaip kokie akmenys, kaip veikia žmogų. Reiškia, mes veikiam vienas kitą. Taigi ir tas pats akmuo turi savo energinį lauką. Gali vadinti tai sielą, gali vadinti tai tiesiog aura energiniu lauku. Koks skirtumas, kaip tai pavadinti?
0: Ir dabar, žinai, dar vienas dalykas, kad mokslas mūsų, tai jisai dar visatos tyrinėjime, tai jis dar yra nu, pirmas žingsnelis tik tai. Kadangi visą tą ištyrinėti, kaip čia viskas yra, bet jau kažką mokslas mūsų sugeba užčiuopti kažkokius dalykus. Ir fizikiniais dalykais pamatuoti, ir energetiniais, ir nufotografuoti aurą, spalvas jau nu, gali fiksuoti ir tada parodyti ir kitiem, kurie sako, nėra, tai žiūrėk, yra.
1: Tai tiesa, bet dabar pažiūrėk, mokslas ką fiksuoja? Fiksuoja praeities faktus. O iš tikrųjų niekada niekas nesikartoja. Ir tai, kas buvo praeityje, ateityje to jau nebus. Bus kažkiek kitaip arba visiškai kitaip. Viskas vystosi toliau ir niekas negrįžta. Grįžta tik panašiai, bet energiškai. Tai visiškai skirtingai yra. Fiziniam pavidalui mes žiūrim lyg tai panašu. Tačiau energiniam pavidalui viskas kitaip. Todėl tai, ką sužino mokslas, realiai galioja tik tai tai pačiai akimirkai. O toliau ta tiesa tampa jau iškreipta arba visiškai netiesa. Todėl ir sakoma, viešpaties keliai nežinomi ir nevalgyk pažinimo vaisiaus. Tai yra labai kontroversyvų protui. Ir protas šito dalyko negali suprasti ir priimti už tai, kad mus nuolat mokino tik vieno. Pažink, žinok, tenkis, pats daryk. Tai būtent eit per šituo keliu. O kad tiesiog pasiduoti ir priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, ir leist per susitaikymą su gyvenimo sielai atsipalaiduoti ir įgauti aukštas vibracijas, gydyti savo energetiką. Šito dalyko, nu, tiesiog nežino žmonės dar. Jau dabar po truputį jau einama į tai. Ir mokslas jau pradeda patvirtinti, kad netgi tie patys hormonai, kurie išsiskiria organizme, ten, sakykime, iš kasos, iš antinksčių, dar iš skydliaukės, tai jie kiekvienu atveju yra kitokie, kažkiek. Todėl teikt, kad yra tik tai šitaip, tai yra jau nonsensas, jau neatitinka realybės iš tikrųjų.
0: Na, matot, aš tai manau, kad ir mes nagrinėjom, kad tas žmogus pats suvoktų, kad yra žmogus toks, vat, ir mokslas tvirtina, kad yra tarp materialaus ir to dvasinio pasaulio, jisai yra toksai kaip jungiamoji grandis, yra tas ateina energetinis rautas į žmogų, tas siela, ar ne, kada jinai rekarnuojasi ir žmoguje gyvena, į tos patirtys visos, kurią žmogus va, gyvendamas vienai per kitaip elgiasi, tas siela irgi suka apie tą patirtį kažkokią, jinai išeina ir vėl jinai kažkur sugrįžta kito žmogaus gyvenimą. Ir va kažkaip vystos ir to pačio tikrai nieko nebus. Bet bus kitaip, bet bendrus supratimus įdomu panagrinėti, kas mes esame tas žmonės.
1: Nu tai, protui visą laiką įdomu šitas dalykas. Aš tai matau visą šitą dalyką šitaip. Kada žmonės atskiria sielą kaip kažkokį atskirą elementą, tai iš tikrųjų man atrodo, kad pagal mano patyrimą vidinį tai yra ne taip. Visa energetika visatos yra neatskiriama visiškai. Jinai yra absoliučiai vieninga. Tai galima įsivaizduoti, kai paimam pipetę ir įlašinam lašą vandens į vandenyną. Ir bandyk dabar atrask tą lašą. Kur tas lašas, kur jisai atsiskiria? Jisai vienybė su visu vandenynu, tu jo niekada neatskirsi. Lygiai taip mūsų energetika. Jinai tiesiog nuolatos kinta. Nuolatos vibracijos kinta pagal mūsų patirtis, pagal mūsų savijautą, būseną, žinojimą, supratimą. Ir visa šita energetika yra tęsinys visos visatos. Nėra sienų, nėra atskyrimo, nėra kaip lastelė, kad turi savo membraną ir savo vidų atskyrus nuo kažko.
0: Ne, tai
1: šito nėra.
0: Visumoje yra, bet, pavyzdžiui, daug kas religijos visos, daug maž, gal ne visai visos, bet jos sako, kad egzistuoja siela, kuri po fizinės žmogaus mirties palieka kūną.
1: Tai yra energetika, kuri surišta su fiziniu pavidalu, tai tiesa, bet ji nėra kaip atskira, tai yra visos visatos energetinis fonas, kuris tiesiog aplink mūsų kūną yra tankesnis, tačiau ta tankesnė energija yra neatskira nuo visos visatos, ji tiesiog yra kartu, kaip visumos dalis.
0: Tai mes nesakom, kad jinai atskira, mes nesiginčiam su to, kad jinai yra atskira, bet mes tik tai sakom, kad žmogus gyvendamas, jisai tą energijos šaltinį jis turi. Jisai pas jį būna, kitaip jis numirštų.
1: Tai yra energinė dedamoji be jokios abejonės ir mes per tai patiriam savo vidų. Nes mūsų būsenos tai ir yra ne fiziniam kūne, jos tik tai atsispindi fiziniam kūne ir mes per pojūčių organus tai patiriam. Bet visa energetika lemia mūsų būsenas, mūsų jausmus. Tai yra, jeigu palyginti jausmus ir fotografuot mūsų aurą, iš karto tai viskas susiję absoliučiai. Tai nėra atskirta nuo mūsų ir mes integruoti esam, kad energinė dedamoji tiesiog pereina į fizinio pavidalo neuronų signalus. Ir visa tai surišta, ir tai gimsta bendra energetika per šitą.
0: Jo,
1: ir dabar kaip ten atsiskiria toliau, nu ten tiesiog jau čia tik tai mokslininkai energiniais potencialais gali matuoti. Taip, fizinis kūnas, kada jisai praranda kritinį kiekį laisvosios gyvybinės energijos, tai ta laisvoji gyvybinė energija ne iš karto visa dingsta, bet kritinis kiekis baigiasi ir tada organai pradeda nedirbti. Tai mes vadinam fizinė mirtimi. Tačiau ta laisvoji gyvybinė energija, toliau pagal tą tęsinį programų, jinai pamažu tiesiog išsinaudoja visą ir atsiskiria tada, tas ryšys dingsta. Ir po kiek laiko, tai va per 2-3 dienas, ta energetika visiškai atsiskiria nuo kūno. Ir dėl to laidotuvių ritualas yra apie 3 dienas išlaikyt kūną, kad galėtų laisvai atsiskirt energiją, kad tiesiog ta energija, tai yra mūsų dėmesys, mūsų suvokimas apie tai, kas vyksta. Ir žmogus, kada dingsta kūnas, tai neįprasta labai sielai arba tai energetikai ir iš tikrųjų va, tas dėmesys jisai dar nesusivokia, kas čia yra. Tai laidojimo ritualas yra tam, kad siela susivoktų taip, kūno jau nebėra, už jo kabintis nėra prasmės. Tiesiog, kad keliautų toliau, sakykime, atsipalaiduotų nuo kūno ir tada jau visatos energetika kažkur tai pagal potencialus veda visą šitą.
0: Jo, bet mes kalbam, pavyzdžiui, apie sielą, apie aurą, apie tą ryšį ryšį su žmogum, kada į žmogų ateina. Vat kur, kur įsitvirtina? Vat, visi sako, širdies plotė kažkur ta, tas energetinis būna centras, kur, kur susiję su dievus, nu su visata, tas žmogaus kūnas, jisai visi susiję.
1: Aš suprantu, Kestuti, tai bandymas lokalizuoti yra kaip atskirą dalyką ir kažkur patalpinti.
0: Nu, jeigu atsiskiria, tai kažkas būna.
1: Jautimu yra ne taip, nėra kažkokio talpinimo, o yra tiesiog bendra visumos energija iš visų pusių ir visur, jinai tiesiog susijungia su kiekviena kūno ląstele. Ir ta ląstelės gyvavimas priklauso nuo visos šitos energetikos. Todėl nėra taip, kad ten į vieną vietą kažkur padėta ir viskas. O aš tai jaučiu ir suvokiu taip, kad visa energetika jungiasi su visu kūnu. Per kiekvieną ląstelę, per energinius kanalus, per visą cirkuliaciją nuolatinė vyksta. Tai nėra kažkoks atskiras elementas, kuris tiesiog yra arba paskui jisai paima ir išeina. Tiesiog keičiasi energinės energiniai ryšiai tarp fizinio kūno ir va tos visatos visos energijos. Tai aš taip jaučiu, o gal yra ir
0: ne taip,
1: o ką aš iš tikrųjų žinau.
0: Jo, nu, mokslas, jo, ačiū Robertai labai už skambutį. Mokslas savo, savo įrodinėje, vieni mokslininkai vieną daugiau nagrinėja sritį, kiti kitą, kad jinai yra, kad yra ta siela ir kad yra aura, jau niekas nesiginčia. O taip konkretizuoti konkrečiai, kad žinoti, kurioje vietoje, kaip sako, širdies plotė, kad jinai ten tokia, kaip ten ant rada, sako, jinai širdį gyvena, jinai tokia yra plonyti, mažyti, mažesnė už plaukų, ten skersmenį daug kartų. Na, čia yra daug įvairių dalykų. Ir iš tikrųjų reikėtų suprasti vieną dalyką, kad mes turime tą ryšį su Dievu, su, su, su visata, energetinį tą patirtį, kuri mums diktuoja gyvenimo kelią. Ir mes juos neklausydami, mes pažeidžiame savo tiesiog gyvenimo paskirtį ir mums tada atsiranda problemų su sveikata, su nuotaikom, su visokiam kitom, kitom pasiekmėm, kurias mes šiandieną kartais sakom, atkažiu, kodėl tam žmogui taip atsitiko, kodėl jisai žuvo, kodėl jisai numirė, kodėl jam tas ar tas atsitiko. Na, įvairūs dalykai, kur mūsų spėlionės mus gali mintis nuvežti bilekur. Bet viskam yra priežastis. Niekas neatsiranda iš niekur, niekas nedingsta be pasiekmių. Tai manau, kad tas atsiskyrimas sielos nuo kūno žmogui mirus, tikrai visi pripažįsta, tai Robertas ir visi, kad kažkoks energetinis dalykas atsiskiria nuo to kūno, tas kūnas lieka nu, niekur, jisai niekas. Kaip mes ir turim tą kūrinį vieną, kad mes turime gyventi, klausyti savo širdies, savo sielos ir, ir tai yra nepaprastai svarbu, kad mes ne, nepažeistume tas savo užduotis, kaip ir tai Robertas sakė, kad kiekviena ląstelė, kiekvienas turi atlikti tam tikrą funkciją, nes mes esam harmoningoj su visata erdvėje. Tai jeigu mes pradedame elgtis ne taip, tai po to ir turime pasiekmes tokias.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Daug mes nagrinėjame temų, daug nuomonių apie tai. Man vakar aš gavau iš Jungtinės Karalystės, 26 metų vyriškis, rašo, kad jisai dažnai pastebi, kai būna vienas, kad jį kažkas tai stebi, kad jį kažkas persekioja. Ir netgi kai būna vienas, tai netgi girdi žodžius. Ir norėjo mums, sakė, prisiskambinti į laidą, papasakoti savo šį atvejį, bet kažkodėl neprisiskambino. Na, aš manau, kad tokios išraiškos arba tokie pojūčiai, kada kažkas tai vyksta, tikrai mūsų klausytojai daug yra žmonių, kurie tuos dalykus patyrė ir pastebė ir netgi kalbėjome mes apie tokios klinikinės mirties atveju, kada žmogaus lygtais jis būna šalia ir mato savo kūną. Tai jeigu jisai savo kūną mato, tai ta siela gali dar neišėjusi arba yra įvairių galbūt ir kitų variantų, ne tik, kad tas tris dienas jisai būna ta siela ir ta persekioja žmogų ar su juo kažką nori pabendrauti ar jam kažką pasakyti. Tai čia tikrai yra įdomių faktų labai ir nemanau, kad mokslininkai, kurie stebi tuos dalykus, tai gali labai paneigti. Ir kad tos vėlės būna ir prakeikimai, ir apsėdimai. Ir manau, kad egzorcistai šitos dalykus dar labiau galėtų apie tai pasakyti, kaip tą viską mato ir kaip viskas vyksta. Ir manau, kad ta energija, apie tą laisvę energiją, jau mokslininkai prabilo ir jau kalba labai atvirai. Ir manau, kad tai, kad mes ne vien materialūs esame, kad esame ir energetiniai kūriniai, taip pat reikia šitą labai labai gerai žinoti ir įsisąmoninti kiekvienam.
2: Na, o dabar klausytoja Violeta iš Vilniaus paskambino. Laba diena.
3: Laba diena.
1: Laba.
3: Kaip dabar Kęstutį kalbėjot apie sielą ir kūną, man, kadangi su sveikata būna, nu, ne kokia sveikata, su širdim būna dažnai blogai, tai aš gyvenu pati viena ir vieną naktį, aš ar čia sapnavau, ar čia tikrai tai pasitiko, kad aš mačiau save savo kūną lovai mieganti, o pati kas kur aukštai labai buvau. Kas čia galiu, ar čia siela buvo atsiskyrus, ar aš tuo momentu buvau, gal nustojus kvepuot, nekaip neįsiaiškinu. Tas ekstrasencija buvau, tai man sako, čia sako, galėjo tau siela tuo momentu atsiskyrus būti, bet paskui gal sugrįžo į kūną. Ar taip gali būti?
1: Na, gali būti. Aš pats buvau klinikiniai mirty ir buvo siela kažkur tai irgi išklydusi iš manęs tuo metu, bet aš nieko nemačiau, nes nieko neatsimenu, kaip buvo. Negaliu nieko patvirtinti, bet sako žmonės, kad tai būna. Ir tas persekiojimas, ta siela gali jūs ir kūne būti. Jinai tai yra energetinis reiškinys. Jis nėra, kad daiktas kažkoks va, kaip kokia sagė įsekta jums ten prie širdies ir jinai būna. Jinai gali įvairiais miego metu, pažiūrėkit, kaip viskas susiriša kartais, keistenybių visokių prisapnuojam ir visokie dalykai. Nu, iš niekur reiškiniai nebūna. Tai manau, kad tikrai galime visi tie variantai ir nebūtinai, kad jūs numirėt tuo laiku ir vėl jums sugrįžo siela. Tai jūs ir buvot gyva, bet ta siela gali ir apsidairyti, kaip pasakyti.
3: Tai sakau, kaip pas sugrįžo jinai.
1: Jo, jinai gali ir būti ir viduje, ir jinai to galimybės sielos, tai didelis čia visa dvasia, kurie aplinkui yra jau siela, tik tas jau jūsų kūne, kuris sako, yra. Nu, čia daug labai tų reiškinių.
3: Ir dar vienas dalykas, vat įdomu, sakė, čia skambinės žmogus, negaliu jom prisiskambinti, kad sako, visą laiką atrodo, kad stebi jį kažkas. Taip. Po mano vyro mirties, aš kažkaip tai atrodo, kad tikrai dar nemiegojau, buvo labai vėlų, jau leidausi į miegą, girdžiu lyg tai duris atsidarė ir labai aiškiai girdžiu šlep, atėjo, atsistojo prie gale lovas ir žiūri į mane, man taip nesmagu pasidarė, aš galvoju, nu kaip aš anėjau, vidurų neuždariau. Ir girdžiu, kad kol aš kėliau patikrindurių, girdžiu, kad išeina, kaip tik vyro žingsniai. Bet einu, žiūriu, duris užrakintos, nu pati viena. irgi labai įdomus reiškinys.
1: Na, matau, tos energetiniai dalykai, mes jų negalim nei labai komentuoti, nes apie juos netiek daug žinome, bet sąveikaujant įvairių dažnių tai energetinius bangoms, susidaro sutankėjimai įvairiausios, kurie susidaro iš tų dalelių ir mūsų pančius kūnus tai veikia. Ir aš manau, kad labai yra įvairių dalykų, kad, sakau, iš niekur nieko nebūna.
3: Labai įdomu, labai. Nu, ačiū labai, netrukdysiu ilgiau. Ačiū, kad paaiškinot. Gal kas nori dar prisiskambinti.
1: Jo, tai iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie teko ir savo tėvus ir motinas ir stebėti ir matyti, kad ateina pas juos, lyg tai kažką sako, lyg kažką tai kalba, lyg kažką nori pasakyti. Tai man, kadangi parašė elektroninių paštų, tai aš tam klausytojui mūsų parašiau, kad pabandyk užmėgsti kontaktą. Jeigu matai, kad kažkas yra, klausk, kas tu, kas tai? Ir tas, kas tai energetiniu požiūriu labai stiprus klausimas, nes paskui tą mintį iškart energetika ir gal užmėgs ryšį ir gal tau pasakys ką nors. Netiesiai žodžiu, kad čia girdėtum per ausis, gali visai, bet tau gal duos žinoti, ko nori tas energetinis reiškinys, kuris paskui tave vaikšto, stebi, seka. Gal tai, žinot, visokių dalykų gali būti.
3: Taip,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytoja Valė iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Žinokit, aš norėčiau tokį liūdėjimą pasakyti. Mano šeima buvo iš 8 vaikų. Ir pirmasis, kaip myrė tėtis, vienu žodžiu, nu, po 3 dienų mes gyvenam vienam krašte Vilniaus, o kapinės visai, nu, kitoj pusėj Vilniaus. Ir kadangi dar visi vaikai buvo gyvi, labai buvo, suvažiavo daug mašinų ir atvažiavo tuo metu dar ne policija, o milicija, vienu žodžiu. Ir mes iš vieną galo iki kitą davažiavom iki kapinių, bet įsikėvo didžiuliai automobilių eilė, vienu žodžiu. Kitą dieną atvažiuojam į namus. Jau ryte aš jau buvau atsikėlusi, vienu žodžiu, kalidariui. Nebuvo nei lietaus, nei žaiba. Tik tai per visus kambarys, toksai kaip žaiba, žyp, per visus kambarys perėjo. Tai tuo metu mes taip nustebam, kadangi buvo jau, beveik visi matėm šitą dalyką. Ir taip galvojom, kas čia galėtų būti. Tai dabar aš beveik, kad neabejoju, kad tai buvo mano tėtės sėva. Tai vot norėčiau tiek paliūdyti, kadangi savo akim viską mačiau. Ne tik aš, bet vienur, kadangi iš Vilniaus, nu, ne tik vilniečiai buvo, kadangi mes gyvenam Ukmergės rajone, giminės nakvoja taip pat pas, nu, 3 kambariai, 4 virtuvė, ir tas, nu, praėjo tas žaibavimas.
3: Jo, ačiū labai už tokį paliudymą, už papasakojimą, tai kas įvyko. Tai, matot, logiškai mąstant, jeigu siela egzistuoja ir po mirties niekur neišnyksta, tai turi kur nors tęsti savo būtį. Ir tas energetinis srautas, kuris žmoguje būna, jinai vėl turi kažkur įsikūnyti. Ir nu, ne iš karto jinai, kad tik išėjo ir įsikūnyje, tai dvasia, ta šventoji dvasia, kuri energetika visatos, vis tiek jinai kažkokiu būdu siunčia kažkokį tai signalą ir tam žmogui, kuriam įsikūnys. Ir aš manau, kad tuo metu jinai gali... Na, ir blaškydamasi, būdama kažkur, tai persekioti ir žmonės, ir tikrai yra daug labai tų pavyzdžių, kad taip ir būna. Ir daugelis yra ir religijų kalba, ir mokslininkų daug kalba, ir nors visą tai suprasti, mums prireiks turbūt dar nemažai laiko ir to tradicinio pasaulio suvokimo, kad tuos suprastume, kas čia vyksta, kiek mums leis, vadinkim, Dievas tai sužinoti, ta visata, kiek mūsų protas turi galimybių tą suprasti. Ir mokslo dar neįrodyta, va, daugelį religijų tai pripažįstama tą sielų gyvenimas po mirties ir jų įsikūnymas. Ir vat ir žmonės tai mato ir daug labai yra prašyta įvairiausių įvykių gyvenimą, kad vat apsireiškia vienaip ar kitaip, ar vienu forma, ar kita forma, ar tiesiog jau jaučiasi, kad kažkas tai tave žiūri, kad kažkas tai tau kalba, kad kažką nori pasakyti, negali suprasti. Nu, klausime, kas dar paskambino.
1: Taip, klausytojas Viktoras iš Žemaitijos. Labą dieną.
4: Aš noriu jums paskaityti, kas yra siela užrašyti šventame rašte. Ar paklausysite?
3: Nu, nežinau, kiek čia to laiko, matote, skaitimai, tai sakykit gal savo žodžiais.
4: Bet trumpai. Siela yra tai žmogus. Gyvūnai irgi vadinami sielomis. Siela, tai turi kraują, valgo, gali mirti. Biblijoje sakoma, jog žmogus turintis gyvybę, turi sielą. Tai žmogus yra siela. Toliau pasakysiu tai, ką žinau. Egzistuoja 2 gyvybės rūšys kosmose. yra dvasinės sielos, tai kitų planetų gyventojai. O kūniškų sielus, tai žemės gyventojai.
3: Jo, nu galbūt aš nežinau, tokių teorijų aš nelabai daug girdėjęs, žinot, kad dvasiniai dalykai yra visata, yra vientisa. Nėra ten, žinot, visatoje vienokių ir kitokių dalykų. Ir kaip žmonės, ar gyvūnai, ar medžiai, ar kažkas, tai visa yra gyva. Viskas yra dalis visatos. Čia atskirti, žinot, kad ten ir kitų planetų, ar šitų planetų, galima tų teorijų visokių prisiklausyti ir tuo tikėti, bet mums labiausia tai reikia tikėti savo vidumi, savo sielą, savo sielos balsu. Jeigu žmogus gali girdėti tai, ką jam vidai kužda, sako, diktuoja, nurodo galbūt netgi kartais, gal kartais ir kritikuoja ir stabdo žmogų. Ir jeigu mes neklausom to vidinio balsu, savo sielus, tai mes tikrai turim galimybę suklysti. Ir manau, kad yra įvairiausių tų teorijų, visokių dalykų, bet kad tas gyvenimas pomirtinis, tas įsikūnymas, tai jau šitie dalykai tikrai yra daug kur patvirtinami. Ir apie tai, manau, kad vis garsiau ir garsiau kalba mokslininkai. Ir manau, kad ta daug kam atrodo čia mistika, čia negali būti tokių dalykų. Ir manau, kad jeigu jums pasakytų, jog mūsų planeta yra vienas iš daugybės pasaulių skirtų sielų tobulėjimui, tarsi mokykla kažkokia, tai ko gero pamanytumėte, kad tas žmogus biškį iš proto įsikraustė. O kaip yra, tai žinot, sunku labai būtų čia konkretizuoti, mes tiesiog kalbame, daliname savo žiniomis apie tai, kaip mums reikėtų gyvenime orientuotis ir kaip reikėtų suprasti savo gyvenimo prasmę. Kaip reaguoti į meilę, į jausmus, į būseną, į sveikatą ir visą tai nagrinėjom ne tai, kad kažkur tai paskaityt, kas parašyta kažkokiam vienam šventam rašte, ar vienoks, ar kitoks, tas šventas raštas jų yra daug įvairiausių, iš kažkur tai, žinot, gali būti visaip ten parašyta, bet mes išjausti, kiek galime, tai mes tuo galime daugiausiai tikėti, ką patys jaučiame. Kokia mūsų ta būsena, ir pažiūrėkime, kai žmogus įsimylė, ar ne, koks jis pakilus būna, koks jis būna geranoriškas, kilna širdis. Na, o jeigu žmogus neapkenčia, jisai būna labai nuožmus, žiaurus ir egoistas. Nu, ką tai reiškia, iš kur tai viskas įvyksta? Na, ir aš manau, kad tas sielų gyvenimui įsitikinę ir ne vien tik tai rusų mokslininkai, kai mes čia kalbėjom, ir JAV daug dirba, ir psichologijos daktarai, kurie taip pat labai daug nagrinėja tų reiškinių ir įvairūs tiesiog yra visos laboratorijos, kurios vienai per kitaip seka, stebi tos reiškinius ir kurios netgi prisimenu, čia teko skaityti, kada tyrinėjo, kad vienam name kažkas vaidenas ir kažkas vaikšto, ten tiesiog net pribarsti ant grindų miltų ir iš ryto rado pėdsakus kažkokius. Tai ar tai žmogaus pėdsakai, jie kitokį negu žmogaus būtų ėjęs, bet jeigu siela yra nemateriali, tai vėl kaip jinai galėjo pėdsakus palikti. Va, daug labai yra dalykų, kurių mes ir nežinome, daug filmų pastatytų šiom temom. Ir turim patys po truputį gilintis į savo gyvenimo prasmę. Ir visi žinome, kad galbūt ir tas iš praeito gyvenimo kažkokie tai reiškiniai yra, kur žmonės įgauna kažkokių tai galių, savybių savo. Pažiūrėkit, mes kalbėjom apie žvilgsnį. Yra netgi žudantys žvilgsniai. Kada žmogus pažiūrė ir įvyksta taip, kaip jisai nori, arba supyksta, tai jisai gali net širdį sustabdyti kitam. Tai iš kur ta jėga tokia atsiranda ir kodėl tokie būna dalykai. Ir kitas dalykas, o kad ir paimkime runų skaitymą, ar ne, va, tai Juozas Šeimys, kur Daukšiuose, iš Daukšių kelias, ar Marijampolė gyvena, kuris runas skaito. Ir knygas išleidęs yra apie runas. Tai iš kur jisai žino, iš kur žmogus, va taip, jeigu jis netgautų iš tos savo dvasinės informacijos, iš to dvasinio pasaulio, iš tos praeito gyvenimo, tai, nu, tai irgi kažkas nerealaus. Tada sako, ai, jis čia prisigalvoja, nes tas žmogus nesupranta kitaip, jisai supranta pagal tai, kaip jisai supranta. O jeigu žmogus tai mato, žino ir supranta, kaip jam jisai tai matęs gyvenime, tai jisai ir žino. Ir manau, kad tu daug labai faktų yra daugybė surinkta mokslininkų ir jie teigia, kad mirties akimirka mūsų siela atsiskiria nuo kūno. Niekas to nesiginčia. Tai jeigu jinai atsiskiria, tai jinai ateina. Ir jeigu jinai atsiskiria ir nueina vėl į kitą gyvenimą, į kitą žmogų, tai jinai kažkokį ir atsineša savo išmintį. Manau, kad turi tu galbūt ir ne vieną tą gyvenimą gyvenusi, tos patirties iš kelių gyvenimų jau turi, tada iš karto suvokia, kad yra laisva ir gali vykti namo tą sielą, ar ne? Anapus, kada jau žmogus numiršta. Ir jeigu neegzistuoja laikas sielai, kaip mums žmonėms egzistuoja laikas, tai jie vėl kitaip gyvena. Tai ką žmonės patyrė, tą klinikinę mirtį, vat, tie, kurie buvo, kaip ir man, teko, tik aš nemačiau to tunelio ir to šviesos, tai, tai yra sielos kelias. Tas tunelis, ta šviesa, tas nuėjimas, išėjimas, ateimas. Tai, nu, manau, kad turim mes žinoti vieną svarbiausią dalyką, kad mes esame neamžini, kad mums nereikia to egoizmo, savanaudiškumo, įvairių tų materialinių tiek vertybių, be kurių mes atrodo, kad gyventi negalime. Tai mums būtina turėti tas pagrindinės, kur žmogus gyvena, akmenį, matot, nereikia. Nei namų, nei valgyti, jisai kažkaip kitaip gyvena. Gyvūnam kitiem jau jiem reikia, vienas kitą valgo, netgi yra tie visokie žuvys, pažiūrėkit, vieną kitą suryje ir toks gyvenimas. Tai viskas kažkaip tai sureguliuota taip, kaip turi būti. Ir žmogus, kada irgi nori suvalgyti vienas kitą, kada jie piktinasi ir skleidžia visokiausios blokas energetinis tos laukus iš savęs, tai jam labai būna sunku gyventi. O kad mes būtume laimingi, kad mums būtų gera gyventi, tai mums reikia labai įsigilinti į tai, kokia mano gyvenimo prasmė, dėl ko aš gyvenu, ar aš moku mylėti, ar aš moku duoti, ar aš moku dalintis, ar mano siela viduje džiaugiasi mano poelgiais, ar jinai liūdi.
1: Na, bet kad sužinotume, reikia girdėti savo sielą.
3: Taip, reikia girdėti ir reikia pirmiausia neneigti, neprisigalvoti, kažin ko, kadangi jūsų viduje yra viskas. Viskas, ko jums reikia, jūsų sieloje yra. Kūnas, jisai vykdo sielos nurodymus, tada tik tai žmogus gali būti laimingas. Bet jeigu jisai protu prisigalvoja, kad jam reikia 10 namų, milijono vieno kito ir vis dar mažai, tai yra daug labai ir pasakų ir ko tik nori. Vat ir yra apie vieną tokia labai gražus pasakymas, kad gyveno vienas toks biednas berniukas, labai vienišas be tėvų, ir jisai mėgo klajoti, keliauti, ten pas save kalnai buvo visokiausiai, rado vieną olą tokią. Ir, nu, jisai kaip ir jam buvo įdomu įlysti, kas ten yra. Na, ir jisai ten, žiūri, kad ten blizga aukso daug labai. Na, ir to aukso ten būtų užtekę ten visą miestą, žinot, tų vertybių, to aukso, jeigu ten iš ten ištimtų. Tai jis nieko nesakė, bet jisai atsinešė kažkokį tai ten atsiskelt, kad galėtų po gabalą ir jis nešė tą savo auksą, žinot, krovėsi, kad tik nieks nežinotų, nieks nematytų. Na ir per tą jo rūpestį, žinot, paėmė ir užslinko tas ta ola nuošliauža ir jisai liko vidui. Na ir ten po kiek laiko rado, kada jisai buvo miręs ir vienu žodžiu, žmogaus egoizmas, jam vis mažai to aukso. Nu, kam jo tiek reikia žmogui? Nei jis valgo, nei jis kažką tai. Bet reikia gyventi taip, kad reikia ir pasidalinti, reikia pasikalbėti, reikia kurti bendrą, gražų, harmoningą gyvenimą. Ir egoizmas, savanaudiškumas niekada neprives žmogų prie laimingo gyvenimo kelių. Meilė, džiaugsmas, gerumas žmogaus, tai yra žmogaus užduotis didžiausia, ką žmogus čia turi nuveikti žemėje. Ir tada siela, išeidama, tikrai neišeis ašarodama, kaip čia tam kūrinį mūsų.

Réponds.